0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: somnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, da, începem o nouă zi, învingem și astăzi în lupta cu somnul. Miercuri 1 iulie 2026, iată că am intrat în luna lui Cuptor, doar că numai cuptoare nu mai sunt pe afară. Au fost până ieri cuptoare, acum a început cu altceva. Acum a început cu udătura, cum se spune. Bă, nene, rău, trebuie să verificăm, să vedem care sunt pagubele, că ieri a fost furtună cum... Nu știu dacă am mai prins eu vreodată prin București pe aici. Da, vedem, facem bilanțul, să sperăm că nu e foarte rău. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Puteți să ne transmiteți încă de pe acum ce pagube v-au ieșit în cale, ce s-a întâmplat, ce ați văzut pe fereastră, ce ați văzut pe unde v-ați plimbat în dimineața asta. Dacă, bineînțeles, dacă ați apucat să vă plimbați, că de ăsta este scopul supereroilor de la Seven, să trezească lumea și să... și să o pună la treabă până la urmă urmei. Bun, începem minunata ediție, formulă completă și astăzi. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, stăm aici până la 10, timp în care ascultăm muzică de cea mai bună calitate, mai vorbim, mai povestim, mai facem un pic de sport, bineînțeles, la modul imaginar, așa, ascultăm muzică, vedem noi, avem destul de multe de făcut și în dimineața asta. În prima oră, ca de obicei, vedem care e treaba cu ziua de 1 iulie, care e situația, care sunt sărbătorile, care sunt sărbătoriții, apoi vorbim un pic despre vreme, să vedem ce mai urmează și în zilele ce vor să fie, și apoi plecăm prin străinătate un pic să vedem cum e vremea și pe la alții, cum sunt vremurile și pe la alții. Bun, 7 și 10 minute, ascultați 7 dimineața pe 103,4 în FM și pe radio-7.ro pe net. 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu tine vorbesc.
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, mă uitam pe aici la pagube, e grav de tot. E grav prin București. Ne scrie lumea.
1: Acum, știi cum se zice, că la Balega Moale trebuie puțină apă.
0: Acum,
1: după o...
0: Ne-a filmat un ascultător un peisaj de pe Splai. Da, e rău pe Splai. Noroc cu banda a doua, că
1: e pe rău prima pe Splai, e rău peste tot, frățioare. Eu n-am văzut Paladii tot blocat, că probabil acolo nici n-am ajuns acolo unde e valea aia în Paladii, probabil că e apa până în faruri. Coloană, da, coloană. Noroc că eu am luat-o în spate. M-am fost inspirat și am luat-o un pic în spate.
0: Dar păi da, și ce, se bagă cineva pe acolo? Că rămâi, dacă intri acolo, rămâi.
1: Băi, știi care-i norocul? Că dacă o iei ușurel așa, ai șanse să treci. Problema, adică norocul este că nu e circulație în ambele sensuri pe bulevardul ăla. Că dacă îți venea un autobuz ceva și îți facea valuri, s-a terminat. Deci... e bine să oprești, oprești motorul. Când vezi că vine autobuzul din sensul meu, oprești repede motorul.
0: Da, da, da.
1: Că e singura șansă. Da,
0: nu tragi apă pe la el.
1: Da, păi dacă ai tras, s-a terminat. O să-ți iasă biele pe un bloc, așa. Și te faci de un motor. Da.
0: Ia să vedem.
1: Atenție la semaforul de la Olteniței. Olteniței cu ce e la? Cu Vita Îmbârzești, nu?
0: Da, bine, oricum.
1: Deci este nenorocire ce e acolo. Era salvarea, era tramvaiul, erau două tiruri.
0: Și semafoarele nu funcționau.
1: Și semafoarele nu funcționau, sigur. Că da, două tiruri care veneau de pe cedează și na, ele fiind tiruri, își pot permite să intre în intersecții, dar nu mai aveau unde să se ducă, pentru că ce să vezi,
0: se blocaseră unul pe altul.
1: Nu, dar cât el de tir așa, a zis, bă, ce facem cu tramvaiul, care tramvaiul era și el în intersecție. Deci nu vreți să știți ce se întâmpla pe acolo. Încercați să evitați măcar intersecția, restul nu știu să vă spun. N-am întâlnit semafoare care nu funcționează, nu știu la Sălăjean acolo, la statuie.
0: Nu merg la noi aici.
1: Da, mă mir că
0: la apărători, că de obicei ei se duceau.
1: E deranj mare. Este apă până sectorul domnului Neguiță pe acolo. Mă uitam în parcările alea de care are domnul Neguiță grijă de ele și ne pune o dată pe lună să mutăm mașinile, că dacă nu pierdem autorizația de parcare. Am văzut cel puțin 3 baterii de, sau parte din baterii de parcare. Deci baterii, atenție, nu parcări, da? Baterii.
0: Așa.
1: În care apa era până la pragurile mașinilor parcate. Sunt curios, oare oamenii aia cum ori intra în mașini, domnul Negoiță? Că sunteți foarte preocupați să dați cu feșteleul ăla mecanizat doar ca să ne prindeți, să vedeți care nu și-a ridicat mașina,
0: da,
1: de acolo.
0: Era dincolo, adică risca să intre și în mașina apa?
1: Nu era chiar până la ușă așa, dar era, cât să zic eu, suficient cât să trebuiască să te descalți, să-ți suflești pantalonii
0: și să te încalzi,
1: după aia în mașină, pentru că scurgerile domnilor de la Primăria Capitalei, de la parcări de acolo, sunt cum sunt, adică înclinațiile nu le-au făcut.
0: A și plouat mult.
1: Băi, a și plouat mult, dar a plouat mult acum câteva ore. Înțelege? Apa aia ar fi trebuit să se scurgă. Nu se scurge niciodată.
0: Băi, mi s-a părut că a plouat cam până spre ora 6 încolo, încă mai picura, deci...
1: Nu. La 5 și ceva, când m-am trezit eu, nu mai ploua. Cel puțin la mine. Apa aia tot trebuie să se scurgă.
0: Da, mi se pare ciudat, adică văd niște imagini și au niște lucruri mai rău decât la mine în Popeșle Orden, unde era o problemă cu parcarea. Adică...
1: Băi, nu e. Noi suntem un oraș european, n-avem noi treabă cu suburbile, cu... Și ăsta a luat apă, mă?
0: Bă, rău de tot, rău. Deci acolo era nasol, dar din ce văd că e mai rău prin capitală decât prin suburbia.
1: Da.
0: Ia uite, ci că m-a inundat ploaia, dar nu în casă, ci afară, pe hol. E până la parter inundația.
1: Până la ce?
0: Până la parter. A curs probabil, ne scrie lumea pe aici, a curs probabil de la, de pe bloc cumva.
1: Da, nu știu.
0: Cine știe?
1: Deci luați-vă marge de timp, că se circulă îngrozitor.
0: Azi noapte, astea erau, aici erau. Aici erau. Deci văd sub pod...
1: Sub care pod?
0: Flora. Care e podul?
1: Flora. Podul Flora e acolo, înspre, de la Piața Scânteii, sau mă rog, Piața, da, Presei Libere, încolo, spre, da, București noi, spre Pajura.
0: Parcate cu apă până la oglindă. Deci poză făcută ca apa până la oglindă, tată. Ca să ne înțelegem.
1: Poate,
0: da,
1: are oglinda mai jos, mă. De.
0: Da, o fi avut...
1: O fi mașină sport.
0: Da.
1: Eu cred că și calculatorul nostru a luat apă,
0: nu? A luat apă, dar rău de tot. Da, la Victoriei oricum e închisă. Victoriei 2, stația e închisă. E apă pe calea de rulare. A ajuns apa... De... S-a inundat la șine acolo.
1: Unde? Te referi la ce anume? Stai că m-ai pierdut.
0: La Piața Victoriei, la metrou.
1: Deci metrou este închis?
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: A, bun așa.
0: Mă uit aici la niște poze, apa, bă, până aproape de nivelul peronului.
1: Păi se potrivește bancul ăla după vremea lui Ceaușescu. Știi că pe vremea lui Ceaușescu, la un moment dat, pe la Dristor, pe acolo, stația Dristor s-a inundat. Au avut niște infiltrații și s-a inundat. Și bineînțeles că s-a inundat metrou, n-am mers o perioadă. Și bineînțeles că românul Hâtru a început să facă bancuri. Și unul din bancuri care a constat că se potrivește foarte tare era că am scăpat de datorii, bă. Și toți, cum am scăpat de datorii? Zice, i-am vândut metroul lui Cousteau.
0: Mamă. Da.
1: Că era tot galben, știi că el avea un batiscaf din ăsta galben, cu care făcea scuf. I-am vândut metroul lui Cousteau. La fel, cred că dacă ar mai fi trăit Cousteau, e vorba de Jacques-Yves Cousteau, da? Pentru cei care au ridicat o sprânceană acum, pe vremea când eu eram foarte tânăr, între puținele programe frumoase care le puteai vedea la TVR, era acest documentar extraordinar al lui...
0: Bine, o serie de documentare
1: a lui Jacques-Yves Cousteau. Gata, Ana,
0: nu știu ce...
1: A făcut porici? Îi dăm restart sau ce îi facem?
0: Încercăm, da. Eu cred că s-au băgat update-urile peste noi, da, așa cu forță, știi? Adică
1: păi da, nu știi că
0: ne-au dat-o la joale.
1: Mai nou, domnul ăsta de are Windows... dispune cum vrea el de viețile noastre. Da, hai să vedem ce e cu ziua asta. Până își face calculatorul restart, adică până în jur de ora 10, o să tot vorbim.
0: Exact.
1: Că trebuie să umplem cu ceva timpul.
0: Avem ce să facem până stăm în direct.
1: Da,
0: așa.
1: Păi da, nu stăm noi, intrăm în cartea recordurilor cu cel mai vorbit matinal din lume.
0: Da.
1: Așa. 1 iulie, nu? Hai că începem bine luna iulie, ce să zic, cu ploi, cu furtuni, cu apă la glezne, cu apă la genunchi, cu apă în procesoare, cine știe. Este o zi în care trei țări își sărbătoresc independența, mă.
0: Așa.
1: Este vorba despre Rwanda, care și-a câștigat independența față de Belgia în 1962, Burundi, care tot într-o zi de 1 iulie 1962 își câștigă independența, și Somalia, care își câștigă independența față de Regatul Unit și Italia, în 1962, ani mai devreme. Ah, bun așa. În rest, 1 iulie, ziua internațională a muzicii reggae, băi.
0: Mamă.
1: Dacă ne-ar merge calculatorul, ceea ce, băi, mă rog, e de... La un moment dat o să se întâmple, sigur că da. O să ascultăm și un reggae. Dacă nu, o să vă cântăm noi. Ce vreți să vă cântăm de la din zona asta?
0: Din zona de reggae.
1: Da, da. No woman, no cry.
0: Bă, avem și noi pe aici piese autohtone. Avem artiști.
1: Da, da, da, sigur că da.
0: Artiști reghe.
1: Cum era? El Negro?
0: El Negro, da, da, da, da, da.
1: Așa, tot astăzi este și ziua bancurilor. A, frumos, păi uite mă, spunem bancuri.
0: Azi e ziua bancurilor.
1: Da. Astăzi facem matinalul în stil domnul Duban.
0: Exact.
1: Da,
0: exact.
1: Astăzi spunem bancuri 3 ore. Și tot astăzi este ziua lucrătorilor poștali. Bravo.
0: Da.
1: Le spunem la mulți ani tuturor poștașilor și nu numai poștașilor, ci tuturor celor ce lucrează pe la Poșta Română. Sau, mă rog, prin alte, că mai sunt și poște private, nu?
0: Mai sunt și alte poște prin alte țări, știi?
1: Da, da, da. Astăzi este și ziua codului poștal, că dacă tot vorbim de poștă.
0: Da.
1: Așa, și ce ar mai fi de spus? Este ziua Canadei, mă, astăzi. Sărbătorește aderarea trei colonii și crearea țării Canada în cadrul Imperiului Britanic. Foarte frumos, foarte frumos. Sărbătoresc ei acolo, s-au și calificat în etapa următoare la campionatul mondial.
0: Bă, au
1: un an bun, ce să mai. Mm-hmm. Ce ar mai fi? Ziua biscuiților cu ghimbir. Foarte frumos, n-am mâncat niciodată, dar că e o combinație așa de dulce iute.
0: A, da, da, da, da, da.
1: Nu știu, n-am mâncat biscuiți cu ghimbir, n-am mâncat până acum. Am băut o bere cu ghimbir, aia am băut, da. Asta cu biscuiții, pe principiu biscuiți, biscuim măria ta, cum să nu biscuim noi. Ce ar mai fi de spus? 1903, 1 iulie, cursa ciclistă, de fapt Turul Franței, este lansată pentru prima dată. La 1 iulie era pe vremea aia. Mamă, ce călduri.
0: Da.
1: Era în mai multe etape. A durat 20 de zile cu un traseu care se întindea pe aproximativ 2000 de kilometri. Cursa a fost creată pentru prima dată de un cotidian sportiv, l'Auto, ca o modalitate de a stimula, să zicem așa, vânzările. Primul tur al Franței a fost câștigat de un italo-francez, Maurice Garin. Ia uzi. 1908, 1 iulie, este adoptat SOS-ul, semnal internațional de, de ajutor la a doua convenție radiotelegrafică internațională, ce se semnase cu 2 ani mai devreme. Codul Morse, 3 liniuțe, 3 puncte, 3 liniuțe, 3 puncte, a fost desemnat ca fiind semnalul SOS adoptat de, la nivel internațional. Chiar dacă a fost înlocuit de sistemul global de primiri și siguranță maritimă, nu știu ce de genul ăsta, SOS este considerat universal un apel de primejdie și este adesea considerat în mod eronat o abreviere a cuvintelor salvați sufletele noastre sau salvați nava noastră. Dar n-are nicio legătură cu chestia asta. Save our soul sau save our... ce era? Ship?
0: Save our... da,
1: da.
0: Ceva.
1: Nu, nu, nu, n-are nicio legătură. În fine, 1 iulie 1979, băi, pentru prima dată apare pe piață Walkman-ul, mă.
0: Ba, opa!
1: Da.
0: Opa!
1: Playerul audio portabil fabricat de Sony a fost pus în vânzare în 1979 în Japonia. Sigur, la noi a apărut un picuț mai încolo și... băi, bă. Gata, mă, și-a revenit.
0: Nu chiar, dar vedem noi cum îl păcălim, da.
1: Așa, bun. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
0: Hai să vedem cum e cu ziua. De 1 iulie, bă, băiatule, mamă. Dar am intrat în lumina lui cuptor așa cum se cuvine pe aici, da.
1: La genunchi.
0: Am stins cuptorul de nu s-a văzut. Este acum 3 ani, pe 1 iulie 2023, a fost lansat telescopul spațial Euclid pe 1 iulie cu ajutorul unei rachete Falcon 9, ce a decolat de pe cosmodromul din Cape Canaveral. Inițial, planurile de lansare au fost făcute pentru 2022, când acesta trebuia să se facă folosind o rachetă rusească Soyuz. Dar în urma evenimentelor din Ucraina, cooperarea dintre Agenția Spațială Europeană și Roscosmos practic s-au prăbușit. Misiunea lui Euclid este de a studia materia întunecată și energia întunecată, înțelegerea acestora ducând la măsurarea accelerației de expansiune a Universului, care este format de materie întunecată, bine, și energie întunecată, de fapt, în proporție de 95%. Cu ajutorul telescopului, Agenția Spațială Europeană și cei 2000 de cercetători europeni implicați în proiect speră să realizeze și o hartă 3D a peste un miliard de galaxii aflate pe o treime din cer. Euclid cântărește undeva la peste 2 tone, are un telescop Corș cu diametrul de 1,2 metri. A costat un miliard de euro acest telescop spațial. Institutul de Științe Spațiale ISS, sub egida Agenției Spațiale Române, participă la această misiune încă din faza de selecție din 2007, dezvoltând metode de analiză și interpretare științifică a datelor experimentale. Da, deci, o zi în care s-au petrecut multe lucruri de-a lungul istoriei, așa.
1: Băi, da, păi a zis, băi, hai să începem de pe întâi, așa, să știm și noi o treabă. Hai să vedem ce sărbătoriți avem. Ia uite, 65 de ani împlinește astăzi Carl Lewis. Unul dintre cei mai mari atleți ever, Carl Lewis. Multiplu medaliat la Jocurile Olimpice, unul dintre cei mai mari atleți americani ever. Astăzi, fii atent, băi, născuți în aceeași zi și în același an și colegi de echipă, mă.
0: Așa.
1: Ruud van Nistelrooy și Patrick Kluivert.
0: Mamă.
1: Amândoi împlinesc
0: ce vorbești?
1: 50 de ani, mă. Schimbă, da, prefixul.
0: Doi mari atacanți,
1: da, Patrick Kluivert și Ruud van Nistelrooy. Din păcate, pentru Kluivert, fisul joacă fotbal, e bun fotbalist, dar mai ratează lovituri de la 11 metri în meciuri cruciale. Așa,
0: și Kluivert a mai ratat, dacă țin eu bine, da, minte, un campionat european, un meci cu Italia.
1: Asta e acum, da, e din familie, nu poate să zică nimic. Cine mai e sărbătorită? Pamela Anderson, mă. Pamela Anderson, tată. 59 de anișori împlinește Pamela Anderson.
0: Da.
1: Hai că mai ar puțin și iese la pensie. Apoi 49 de ani împlinește Liv Tyler.
0: Da.
1: Frumoasa Liv Tyler. Și 37 de ani împlinește Daniel Ricciardo sau Ricardo, mă rog, nu știu cum își pronunță numele exact, pilot australian de Formula 1, îl știți foarte bine. Iar 55 de ani împlinește astăzi Missy Elliott. Da? Tanti Missy. Da, cum îi mai spun prietenii? Tanti Missy. Așa, și tot astăzi era ziua de naștere a prințesei Diana. Ar fi împlinit 65 de ani. Din păcate, ea ne-a părăsit în 1997. Ok, cam astea sunt lucrurile de spus. Să sperăm că Alex a scos apa din calculator.
0: Băi, nasol prin București, oricum.
1: Da?
0: Nasol. Îmi trimite lumea, îmi trimit oamenii poze cu ei desculți îndreptându-se spre mașină, că altfel...
1: Asta exact ce spuneam, că
0: asta se
1: întâmplă. Aviz edililor ăstora care se bat cu cărămida în piept că, mamă, facem Bucureștiu, că îl nenorocim, că punem mai punem niște borduri, mai punem niște dale, mai punem niște copaci de-a lungul liniilor de tramvai.
0: Da,
1: facem astea. Hai să începem cu lucrurile basic. Vreți
0: semafoare cu inteligența artificială?
1: Da, hai să, da, păi se dovedește că nu suportă apa, inteligența artificială nu suportă apa. când dau de apă, pleacă acasă și...
0: Da, într-adevăr, trebuie să existe totuși un punct de plecare.
1: Hai să începem cu, prin a face niște înclinații la stres, ca să nu mai stea apa, să nu fie nevoie să ne descălțăm când vrem să intrăm în mașinile pentru care oricum plătim orice îngrozitor de mult.
0: Ia uite poze, da, inundația de la Victoriei. Mamă, mamă, mamă. Ceva rău de tot.
1: Uite, vezi, dacă era un pic diligent, aștepta chestia asta și făcea aquapark acolo, direct în centrul Bucureștiului, bă, deci vis-a-vis de guvern.
0: Cred că e la o palmă sub nivelul peronului. Apa de la metrou.
1: Perfect. La guvern, pe la guvern, pe acolo nu e apă?
0: Bă, nu știu, mie pe nu, că e în vârf de deal, așa.
1: Ei, da, acolo ei n-au probleme.
0: Curge la vale. Acum, deja, probabil că au și la canal de la cu crocodil de jur împrejur, știi, ca să fie mai, mai protejați.
1: Da, exact.
0: Dar, în fine, tu zici de guvern, eu mă gândeam la parlament. Bă, acolo, nu știu care-i treaba. Cred că toată apa le-a curs în stația de metro, dar e ceva rău de tot. Băi, ceva înspăimântător, adică se duce apa înspre tunel încolo. Dar cum s-a infiltrat? A curs de sus așa și a ajuns practic în, la cea mai mică altitudine, nu? Adică pe șina de metrou.
1: Stați liniștiți, în rest totul e ok. Vedeți dacă nu i-ați dat metrou domnului Ciucu? Dacă îi dădeați metrou domnului Ciucu, nu se mai întâmplau toate lucrurile astea. Da? Asta e. Oraș european, oraș frumos. Cum era cântecul? Ce oraș frumos.
0: Da, da, da, da.
1: Fabrici, uzine, da. De cine era? Andrieș, parcă, nu? Ar trebui să ascultăm un ce oraș frumos.
0: Bine, și Jurjac mai avea.
1: Da, da, da.
0: Pasajul Băneasa. Cum e, mă? Pasajul Băneasa nu e suprateran? Pasajul Băneasa este inundat pe ambele sensuri. Băi, mai există vreo altă țară în lumea asta unde se inundă podurile?
1: Pe dedesubt.
0: Pe dedesubt. Deci cum e posibil așa ceva? Așa, combinația lucrările la metro, așa este fatală. Zona bulevardului Dacia e plină de copaci rupți. Da.
1: Chiar ori fi întrerupt tensiunea pe locurile pe unde... Pe unde e apă. Totuși pe acolo e cât are voltaj acolo? Cred că are vreo 750 de volți, nu?
0: Unde?
1: Nu știu cât are.
0: Unde?
1: Pe la metrou pe acolo, nu știu cât ori avea.
0: Păi stai mai așa.
1: Kilovolți, cât curent continuu.
0: Păi da, dar stai așa că e complicat, că acolo ai nevoie de tensiune foarte mare pentru locomotive. Poate că nu o fi chiar ca la tren. 15-20 de mii, da.
1: Da, dar tot e ceva.
0: Da.
1: În combinație cu apa, curentul electric cu apa, not love.
0: Bă, nu prea e bine ce se întâmplă pe acolo.
1: Hai să dăm cu muzici, că deja e 7:43 de minute și trebuie să vorbim despre, ați ghicit, despre vreme. Vorbim despre vreme în câteva minute. Ne tragem sufletul. Bună dimineața!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: E complicat, ne scrie, ne tot scrie lumea pe aici. Spre exemplu, pe precizie aici că este un pom căzut care în momentul de față se sprijină în fire.
1: Înseamnă că avem fire sănătoase.
0: Da, avem fire rezistente, de calitate, bineînțeles, nu de alea chinezești.
1: Normal.
0: Am trecut pe lângă un centru comercial de la voluntari. Da, știu, cred, care e ăla în aerbe. Și parcarea este ca un mare lac, în fine. Și acum, ci că scot cu pompele apă de acolo și o varsă în stradă.
1: Păi unde vrei trec mașini? Păi normal, nu?
0: Mă.
1: Este principiul vaselor comunicante. Iei dintr-un loc și pui într-altul.
0: Da.
1: Păi asta este pompa. Pe acest principiu funcționează pompa. Da?
0: Da.
1: Știi cu bulă care s-a dus la Tasu și a zis, tată, ce e o pompă? Păi zice, băi, cum să spun eu așa, e un instrument care ia aerul și bagă presiune în alt principiu. Dar ce e presiune? Păi zice, bă, presiunea este o forță intermoleculară, interceluloasă. Dar ce e moleculă? Bă, molecula e cea mai... Auzi, bă, dar ce dracu ți-a venit ție, bă, cu pompa? Mm. Păi ne-a zis nou la istorie că Mihai Viteazul a intrat cu mare pompă în Alba Iulia.
0: Nu, nu e adevărat. Senzațional.
1: Așa e cu pompa. Bun. Hai să vedem cum stăm cu vremea. 21 de grade la această oră în capitală. Cer acoperit. Nu știu, mai plouă, nu mai plouă? Ce informație?
0: Gara de nord e inundată. Ceva nasol. Gara de nord, mă refer tot la metrou, jos, știi că... E bine că avem rețeaua asta de metrou în București, care unde să se scurgă apa când plouă prea mult, știi? Practic o canalizare de rezervă.
1: Da.
0: De urgență, așa, știi? Rău. Hai să vedem astăzi.
1: Avem ceea ce se numește metrou suspendat. Adică am suspendat mersul metroului.
0: Să plouă din nou după ora 11 încolo. Da, metroul suspendat.
1: O să plouă, așa. Nu?
0: Ploi,
1: nu vă mai chinui să scoateți apa, că o să plouă.
0: Da. Băi, dar știi, mă gândeam la un moment dat, bă, ce-ar fi fost în București dacă ar fi nins cât a plouat azi noapte?
1: Ce-ar fi fost?
0: Ar deci
1: fi
0: eu fost... cred că nu se mai mișca nimic, era închis tot.
1: Păi și ce? N-am mai experimentat treaba asta cu munca de acasă?
0: Ba da. Pentru unii se poate și pentru alții mai puțin.
1: Tu ai cizmenare de pescar? Că tu ești cu pescuit.
0: Băi, uite, alea erau bune, da.
1: Alea ți le puneai și n-aveai treabă, tot.
0: Alea gen salopeta.
1: Alea
0: te duci fără probleme oriunde vrei.
1: Păi.
0: Așa, ia să vedem noi. Mâine, deci plouă. În continuare avem previziunile astea de ploaie în fiecare zi până sâmbătă după amiază, așa. Să vedem cât va mai ploua în zilele următoare. Temperaturile rămân pe la vreo 30 de grade, astăzi chiar un pic mai mult, 31 de grade maxim. Mâine, poimine spre 30, sâmbătă scade brusc maxima la 23 de grade Celsius. Apoi, de duminică încolo, începe să încălzește din nou, 28-29 de grade. Poate o să mai picure și săptămâna viitoare, miercuri, după care se rezolvă treburile și la sfârșitul săptămânii viitoare deja ajungem din nou pe la 34-35. Revenim.
1: Ne gândeam așa la genialii ăștia de la Ministerul Învățământului. Au zis, bă, amânăm proba de BAC că e prea cald.
0: Hai să vedem acum. Au
1: amânat-o până astăzi, înțelegi? Unde nu se mai poate ajunge cu metrou. Citeam că este un haos total în transportul public. Deci nu numai metrou. Zeci de linii STB sunt blocate, nu circulă.
0: Îți dai seama ce idioțenie.
1: Și în ziua asta 20.000 de elevi dau proba la BAC în București.
2: Deci, bun, când astăzi, bun, conform programării inițiale, era zi liberă. Uh-huh, înțelegi? Uh-huh. Nu, au zis, bă, e prea cald, nu dăm. A, bine, mă, atunci ok. Lasă că dăm, lasă că dăm pe... dacă ajung, dacă ajung, pot să dea bacul pe răcoare. Dacă ajung. Da, și mai sunt, da, cred că, nu știu cât mai, cel mult o jumătate de oră până când trebuie să fie prezenți la

0: Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri și prin Muntenia și Dobrogea. Disconfort termic accentuat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, în Dobrogea și izolat în Moldova. Cum se va manifesta? Prin înnorări temporar accentuate, averse, ce vor avea caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului la rafală, 50 până la 70 de km pe oră, vijelii, căderi de grindină, tot acămunele. Deci că toată paleta de nenorociri se vor întâmpla astăzi. Cantități de apă ce vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, pe suprafețe mai mici chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele la nivel național între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei. Minimele între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.
1: Minunat!
0: Deci pe litoral, valori termice în scădere față de ziua precedentă, maxime între 28 și 30 de grade, minime între 21 și 23, cerul variabil, după amiază și noaptea posibile averse, apa mării undeva între 23 și 26 de grade Celsius. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este fix ora 8. Până în piesa de la Seven vedem noi ce mai facem. Dacă nu facem, înseamnă că am luat apă la galoș și vom pleca după ce ni se usucă ciorapii.

0: Hai să vedem dacă apucăm să ajungem pe undeva, dacă mai putem să ajungem pe undeva, ci că e blocat și pasajul Lujerului pe sensul către Crângaș, dinspre Militar către Crângaș. Iese apa din pereți, din ziduri, pe țâșnește așa apa din zid la Lujerului.
1: Asta e. Hai să vorbim în timp ce vorbim despre infrastructura bucureșteană și cum pică ea la fiecare încercare de genul acesta în care natura se scutură un pic. Hai să vedem ce, cu ce se ocupă alții în acest răstimp. Și vreau să vă povestesc despre unul dintre cele mai importante proiecte fluviale din Europa. Canalul Zaine Nord Europe, o rută navigabilă de 107 km care va permite transportul mărfurilor între Franța, Belgia și Olanda cu barje de mare capacitate. Costul actualizat al proiectului, 7,3 miliarde de euro.
0: Bun, așa.
1: Da? Autoritățile spun că noua infrastructură ar putea scoate de pe șosele până la 1 milion de camioane grele pe an în Franța. Da. Canalul Zaine Nord Europe va lega companie din departamentul Oise, în nordul Franței. Ruta va traversa regiunea Hauts-de-France și va fi piesa centrală a conexiunii fluviale Zaine-Esco sau cred că ceva de genul ăsta. Această conexiune este importantă pentru că va deschide bazinul Senei către rețeaua navigabilă din Belgia și Olanda. Practic, mărfurile din zona Parisului și din nordul Franței vor putea ajunge mai ușor către porturile Dunkirk, Anvers și Rotterdam. Canalul va avea o lățime de 54 de metri și va permite circulația, vă spuneam, a unor barje de mare capacitate. Navele vor putea transporta până la 4.400 de tone fiecare navă. Unul dintre cele mai importante efecte ale noului canal va fi creșterea masivă a capacității de transport. Pe actuala rută, navele pot transporta doar 650 de tone. Acum, conform noului canal, vor putea să transporte 4.400 de tone, ceea ce este echivalentul a 220 de camioane pentru un singur convoi fluvial. Păi, e mare lucru. Autoritățile franceze estimează că la câțiva ani după deschidere canalul ar putea transporta aproximativ 17 milioane de tone de mărfuri pe an. Miza este mutarea unei părți importante a transportului de pe șosele pe apă, căci este mai puțin poluant, firește. Compania care gestionează proiectul estimează că noul canal ar putea reduce traficul rutier undeva la până la 2,3 milioane de camioane grele pe an. Pentru transportatori și pentru industria din regiune, avantajul este legat de costuri și de capacitate. O barjă poate duce o cantitate foarte mare de mărfuri. Autoritățile mai spun că pe o perioadă de 40 de ani proiectul ar putea duce la o reducere de peste 50 de milioane de tone de dioxid de carbon. Acum nu e ușor de construit. Are 62 de poduri, 3 poduri canale și 7 ecluze.
0: Atenție, poduri canale.
1: Da. 107 km are acest canal.
0: Poduri canale, deci canalul va fi pus pe niște piloni, așa, pe niște stâlpi, da. Și da. Foarte
1: 62
0: interesant.
1: De traversări rutiere și feroviare. O nebunie. Proiectul, vă spuneam, include 7 ecluze. A fost evaluat la 7,3 miliarde de euro.
0: Canalul suspendat, ca să zic.
1: Da, după obținerea autorizației finale de mediu în 2024 și după reevaluările tehnice, au ajuns la costul acesta de 7,3 miliarde. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, statul francez și autoritățile locale. va face parte din rețeaua fluvială interioară din Europa. Da, lucrările au început deja. A fost în acum o lună au început și acum nu știu exact cât vor dura, dar când e gata o să aflăm noi, vă povestim. Deci cam asta fac băieții ăștia în timp ce noi scoatem apa din metro cu cancioc.
0: Da.
1: 8 și 10 minute, știam eu că ne luăm cu vorba. Hai cu piesa de la și Seven.
0: Hai să vedem.
2: Piesa de la și Seven.
0: Da, hai să vedem. Lăsăm canalele deoparte, că de acum văd că tot Bucureștiul e un canal. E înspăimântător ce s-a întâmplat cu furtuna asta.
1: Mai vreau la Veneția, ce să zic? Hai, uite, aveți Veneția la voi.
0: Mamă, ceva.
1: Să vină
0: ceva
1: gondolierii. O sole mio.
0: Bă, să știi că ar merge să te plimbi prin tunelul de metro cu gondola.
1: Păi,
0: te duci
1: și poți să faci și schi nautic.
0: Da, atenție totuși, adică ar trebui întrerupt curentul electric pe acolo ca să nu fie probleme, știi?
1: Da, nu, dar poți să faci schi nautic, am văzut poze pe lângă gară, poți să faci pe acolo Deci cum e metro, așa e și pe lângă toată gara de nord, era, acum nu știu cum o mai fie acum.
0: Băi, cu piesa de la și Seven mergem în Statele Unite ale Americii. Avem Weezer la și Seven.
1: Ah, bun așa.
0: O trupă cu vechime. Weezer se pregătește să lanseze, atenție, cel de-al 20-lea album de studio. Interesant este că acest album se va numi Weezer. Până acum n-au avut niciunul cu numele trupei și...
1: Bă, trebuie să marcăm 20 de ani.
0: 20 de ani, tată, de 20 de albume. Acum din 92, da. 92, 24 de ani. Da, dacă stai să te gândești, au fost
1: din
0: destul...
1: 92, 34.
0: 34, mă gândeam că au fost prolifici, dar nu. Au luat și pauzele de rigoare. Da. Deci 34 de ani. Are trupa Weezer, o trupă emblematică așa pentru alternativul american. Și avem această piesă, We Might As Well Be Strangers, o piesă în featuring cu o altă trupă. Deci atenție, nu un featuring cu un artist, ci cu o trupă întreagă, trupa Wednesday. O trupă relativ recent întemeiată, prin 2023. O trupă tânără din zona asta de alternativ, dar mai degrabă alternativ country, așa, e altă poveste pe acolo. Oricum, interesant. Trupa până una alta, We Might As Well Be Strangers, Weezer, chiar în stilul Weezer până la urmă. Albumul se va lansa în august, dacă nu mă înșel, undeva pe 21 august. Până atunci, vedem noi ce mai găsim pe aici spre a asculta la Seven. 077-220-4 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Am recunoscut Weezer în piesa de la She7.
2: Da. Ritmurile și riff-urile sunt clare, nu?
1: Acolo e treaba clară. Mă așteptăm cel de-al 20-lea album de studio al unei trupe care are totuși un stil inconfundabil, așa.
2: Da, și au construit propriu stil și tot auzim și pe la radiourile și pe la radiourile americane.
1: Da.
2: Ei își au locul lor pe acolo. Bună piesa pentru de dimineață, așa, e ok, îți dă o stare de bine, ți-aduce un pic aminte și de adolescență, e perfect. Și acum, sigur că ne ducem cu gândul și la cei care dau bacul. În câteva minute vor primi, probabil într-o jumătate de oră, vor primi și subiectele la matematică.
1: La matematică, da.
2: Unii la matematică, cei care dau la uman dau la istorie, parcă.
1: Aia care au reușit să ajungă în timp util acum.
2: Da, încă mai au timp. E de-abia 8 și 18 minute. Încă mai e timp. Noi mai avem și noi la rândul nostru timp să mai facem câte o escapadă, așa. Vedem, găsim niște locuri mai uscate, așa. Mai curat și mai uscat.
1: Da, bine, acum, într-adevăr, încă e uscat și locul pe unde să treacă Mărețul Canal.
2: Da.
1: Franco-Belgiano-Batav sau exact. Ce-o fie el acolo. Bă, ăsta, da, un proiect interesant, așa, asculți. Da, până îl termină, poate rezolvăm și noi, poate extindem
2: scoatem
1: și noi...
2: Scoate
1: mapa de la metrou.
2: Da, sigur.
1: Mă gândesc, poate mai modernizăm și noi canalizările pe aici, prin București. Până...
2: Nu e neapărat necesar, că...
1: Astea sunt rarisime, adică...
2: Pentru ce ar face treaba asta când banul oricum îl încasează pentru apa de ploaie? Vă aduc aminte că noi plătim... inclusiv pentru apa de ploaie, da?
1: Da, bineînțeles.
2: Taxă.
1: Bine, practic plătim mentenanță pentru canalizările pluviale, da?
2: Păi ia uite ce mentenanță. Urlă mentenanța în noi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: Liciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, complicat asta cu Have a nice day. Da. Poate să mai treacă puțin timp așa pe săptămâna viitoare încolo.
1: Mai ales acum, da.
0: Hai să vedem. Pe unde, uite, putem să mergem prin Polonia, spre exemplu. Polonezii se înarmează și ei e destul de bine. Cumpără 3 submarine, 4,5 miliarde. Deci un submarin e 1,5 miliarde de euro. Domnul Tusk achiziționează de la suedezi, de la Saab, aceste 3 submarine de ultimă generație. Interesant că spre deosebire de domnul Fifor, iau în calcul și valoarea tactică, să spunem. Adică cumpără 3 submarine. Bă, nu unul singur, cum voia să construiască
1: treaba
0: domnul
1: lor,
0: Fifor.
1: Treaba lor, dar...
0: Cheltuie bani în plus.
1: Dacă erau într-adevăr gospodari și le făceau singur, băine.
0: Bă, eu
1: cum
0: cred
1: am
0: că,
1: vrut noi.
0: Nu, mă, eu cred că dacă îl mai lăsau ăștia pe domnul Fifor la apărare, în momentul de față, Polonia ar fi achiziționat submarine românești, bă,
1: da,
0: bă,
1: sigur,
0: construite la noi, la Mangalia.
1: Din polistiren. La...
0: Din polistiren, da.
1: Da, și, mă, sunt mai ușoare.
0: Și compartimentate la interior cu rigips.
1: Da, bineînțeles, dar cu rigips nu la de verde, să țină la umezeală.
0: Da. Da, chiar mă, da, uite, vezi, la asta nu m-am gândit. Ia să vedem noi. Deci iau
1: da, sunt doi pași mă acolo, că doar de la Stockholm până la Gdansk, în linie dreaptă, pe Marea Baltică, e puțin.
0: Le trimite direct, așa, știi?
1: Da, pe,
0: pe, le trage cu ața. Așa... Deci domnul Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat acest acord. Domnul Tusk zice că Polonia o să aibă una dintre cele mai puternice flote din NATO. Marea Baltică va fi o zonă de pace și siguranță, nu de tensiuni. Și cooperarea bilaterală cu Suedia va schimba calitativ apărarea regională, zice primul ministru al Poloniei. Asta ia noile submarine, livrarea va începe în 2031 sau 2030. Până atunci au și închiriat un submarin suedez până în 2032, de fapt, ceea ce va permite Varșoviei să învețe cum se pilotează aceste submarine și cum se...
1: Facă ce parcare laterală.
0: Da, exact, să... da. Bine,
1: să semnalizeze
0: și
1: la
0: funcții,
1: schimbarea direcției de mers.
0: Așa, deci capacitatea operațională se va rezolva la modul ăsta. Vine... un alt submarin suedez deja existent, similar celor pe care le vor achiziționa în viitor, cu niște instructori acolo și îi învață pe polonezi cum se face treaba. Ei bine, acum ministrul apărării a calificat contractul drept cel mai important din istorie pentru marina poloneză. A comparat submarinele A-26, astea, cu avioanele de vânătoare F-35. Acum întrebarea e dacă ce Polonia...
1: Da, sunt cu propulsie, deci, cu ce fel de propulsie, nucleară oare?
0: Nu, eu cred că-s diesel, dar ăștia polonezii au achiziționat F-35-uri.
1: Da.
0: A, deci ei sunt un pic la un alt nivel. Nu,
1: evident.
0: N-au rămas la primul Top Gun. Adică ei au trecut la partea a doua asta. Adică Tom Cruise bătrân, nu Tom Cruise tânăr.
1: Bă, acum ce vrei? Noi le-am luat din târg de la Vitan. Erau, veniseră niște băieți cu ele la mâna a doua.
0: Bă, interesant asta. Deci toată povestea asta, fii atent, până în 2032... O să creeze undeva la 7000 de locuri de muncă în Polonia și Suedia prin anumite șantiere navale. Deci au nevoie de oameni ca lumea în plus ca să ducă la bun sfârșit toată povestea asta, dar în 4,5 miliarde au de unde să le plătească lefurile, zic eu. Da.
1: Dar stai seama câte locuri de muncă se făceau dacă ne apucam noi să le construim aici, la Mangalia. Hai de capul meu.
0: Se dubla populația orașului.
1: Stai seama.
0: Ia
1: era
0: să
1: bine,
0: vedem,
1: ce să mai...
0: Da.
1: Așa plimbăm, îl plimbăm pe delfin, îl scoatem la... Stai că trebuie să vin acum, pe 15 august, nu? Pe când e Sfântă Mărie, să... îl mai scoate un pic la plimbare. Hai cu cuțu, hai cu cuțu, delfinul.
0: Eu tot încerc să mă... să mă orientez pe aici, să vedem.
1: Dar ce mai, concurs de orientare turistică, ce...
0: Așa, da, diesel, da, da. Sunt bon. Cu propulsie nucleară, da, sunt ce trebuie, că sunt foarte, foarte silențioase, așa. Adică la submarin diferă un pic motorul, nu face ca la tractor diesel.
1: Bă, nu știu, dar acum înțeleg de ce nu ne-am apucat să facem, că noi nu puteam să facem cu propulsie nucleară. Și trebuia să facem din astea cu motoare diesel. Și tocmai s-a scumpit motorina de astăzi.
0: Da, da.
1: Deci n-aveam, bă, bani de motorină pentru submarinele alea. N-aveam de unde, asta e. Să le facem așa ca să ce? Ca să ne lăudăm ca...
0: Nu, noi așteptăm să mai scadă un pic prețul petrolului, să se mai ieftinească motorina și după aia construim și noi niște submarine pe aici.
1: Da, deocamdată o să vorbim noi și despre cam cu cât se vinde astăzi motorina. Căci, ce să vezi, s-a scumpit de azi.

0: Hai să vedem pe aici, prin zonă, pe la noi.
1: Băi, ai noștri diriguitori ai sistemului
0: de canalizare.
1: Da, nu. Băi, dau dovadă de genialitate, ce să mai...
0: Băi, am venit... văzut și eu acum că au găsit, dar asta au găsit-o acum, în dimineața asta, cred că
1: păi
0: au
1: normal,
0: luat
1: decizia. Normal, când și-au dat seama că oamenii nu au cum să ajungă la examen.
0: Așa.
1: Elevii care nu ajung la probele de matematică și istorie de la BAC la ora 9, din cauza furtunilor care au făcut prăpăd în toată țara, vor da examenul la ora 13. Deci vă dați seama cam cum e treaba asta. Deci ăia care ajung și dau examenul de la 9. Sunt
0: dau după ce ies ăia?
1: Da.
0: Păi dar n-au timp să ia, păi afle nu. Subiectele?
1: Păi nu, n-ai înțeles. Sunt două seturi complet de subiecte. Alte subiecte.
0: Au două seturi?
1: Da.
0: Asta e bine, dar deci aveau...
1: Păi nu e bine, nu e bine, Alex, pentru că tu în momentul ăla... nota
0: bine,
1: nu
0: ce?
1: Mai este conclusă.
0: Stai un pic, tu poți să zici că, domne, au fost diferite din punct de vedere al gradului de dificultate,
1: păi
0: poate tu poți să contești.
1: Din orice poate să fie diferite. Hai să ne imaginăm că nu era matematică și că era română. Da? Ăia de dimineață dădeau
0: gradul de dificultate n-ar trebui să fie același. Să se încadreze în niște norme, niște...
1: Îți repet, imaginea...
0: Diferă ce, autorul sau opera pe care trebuie să o analizeze.
1: Păi ce înseamnă
0: sau...
1: gradul de dificultate? Păi, ăia de dimineață au dat Bacovia și ăia dădeau,
0: dădeau
1: Camil Petrescu.
0: Și de ce ar fi mai greu? Da, poate că e un pic mai greu, dar de ce? Cum poți tu să demonstrezi că, domne, e un pic mai complicat să,
1: nu
0: să,
1: e vorba de
0: să analizezi Bacovia, că e mai abstract?
1: Nu.
0: Camil Petrescu...
1: Eu nu am susținut că unul e mai complicat decât altul. Eu altceva vreau să spun. Că nota nu mai este concludentă. Comparația notelor nu mai este concludentă. Punct. Din foarte multe puncte de vedere. Subiectele diferă.
0: Norocul nu se pune. Ne scrie mie, poate știam celălalt subiect, dar aici nu se ia în calcul.
1: Băi, uneori și norocul, să știi că sunt unii care nu învață chiar toate subiectele. Sau, mă rog...
0: sau nu citesc toate
1: romanele din program. Acum cu matematică, nu. Eu am dat exemplu de română, acum e vorba de matematică. Nu mai e concludentă comparația notelor, clasamentul, mă rog, nu că ar lua locul cuiva, nu asta e, dar nu poți să mai compari notele când faci clasamentul ăla de sus până jos, odată, doi, bă, una e să dai de la ora 9 când ești trezit și ești proaspăt și ești fresh,
0: da,
1: și alta
0: e
1: de la ora 13 când vor fi 30 și ceva de grade, apropo de faptul că nu am dat ieri că era cald.
0: 30 și ceva de grade cu umezeală, cu tot ce trebuie, știi?
1: Da, și
0: acum
1: dau,
0: școlile astea în care se
1: și
0: dă...
1: Și dau de la 1 la 4, nu?
0: Păi da, școlile astea, bine, cel puțin în București, dar iar nu e ok. N-ar trebui să fie dotate cu aer condiționat, să aibă climatizare centralizată, ceva?
1: Ba da. La fimea, de exemplu, în clasă a avut aer condiționat.
0: La BAC?
1: La BAC.
0: Și atunci de
1: la
0: ce ar fi deranjat? Păi, poate că sunt în zone defavorizate, corect.
1: Nu poți să gândești treaba asta doar prin prisma Bucureștiului, asta e foarte clar. Bun, și atunci au venit cu chestia asta genială. Băi, pe motiv de furtună, Bacul se dă și de seria a doua. Băi, nenică, bă-ți nebunit, adică... Da, mă rog, probabil că au nebunit, da, adică nu mai... puteau să zic că, băi, nenică, dă toată lumea de la 10. Când... Da? Bun, mai așteptăm o oră.
0: Eu, ca să fiu sincer cu tine, eu la asta mă gândeam. Mă gândeam că, bă, or să prelungească, adică să îi mai aștepte încă o oră și pe ultimii întârziați, dar că... Bine, plus că iar noi ne raportăm la zonele noastre, la București, dacă nu mai merge metrou, că merg mai greu autobuzele și mașinile și toate astea. Și că ori să fie supra-solicitate taxiurile, sau mai știu eu, dar bă, prin țară poate sunt situații mult mai nasoale prin anumite zone, unde cine știe dacă pot ajunge, că sunt oameni care trebuie să meargă în altă localitate să dea bacul. Eu La liceu am avut foarte mulți colegi din comunele învecinate.
1: Așa este.
0: Care veneau la fete să facă liceu.
1: Și alaltăieri, când a dat fimea, erau copii de la mai multe licee. Adică, mă rog, erau de la liceul lor și mai erau de la alt liceu care, probabil... n-avea atât de mulți elevi încât să se justifice să organizeze într-un separat la ei în liceu și erau comasați în acest liceu. Habar n-am, nu știu. Cert este că...
0: fiecare problemă, da, dacă le dai asemănătoare cel de la 13, știu, da, dacă schimb doar parametrii, doar variabilele, da,
1: nu e nu e
0: în
1: ok.
0: Țară nu mergem, da, în țară nu știu care e situația prin țară, adică am tot văzut în dimineața asta ce s-a întâmplat prin București, da, oare ce-o fi prin alte zone ale țării, adică,
1: da. Foarte inspirați
0: în zonele
1: cu amânarea examenului, foarte, adică foarte inspirați.
0: Noi avem canalizare, dar prin zonele rurale unde nu e nici asfalt, nici canalizare, nici nimic.
1: Așa este. Da, chiar sunt curios dacă or să fie mulți copii care n-ajung de la ora 9 și trebuie să dea de la ora 13, timp în care fac ce? Adică eu dau bacul 3 ore, dar mai stau 3 ore prin școală, nu?
0: Da.
1: Că
0: da,
1: nu mai
0: da,
1: mă pot da, duce
0: da,
1: acasă.
0: Da.
1: Nu? Și trebuie să fiu în aceiași parametri cu ea care dau dimineață.
0: N-ajungi la 9 fix, ajungi la 9:37. Și atunci trebuie să stai până la 13, te duci eventual... Îți dai seama, trebuie să ajungă totuși 3 ore, să-și ia o apă, să-și ia un sandwich, ceva. Da.
1: Hai să vorbim un pic și despre capacitate, căci au început să apară rezultatele mai devreme decât s-așteptau. În București, că aici ne interesează pe noi, aici e Majunu, se învârte Majunu. Citeam că doar 3 elevi din București au avut media 10 la evaluarea națională. Da? Deci din tot Bucureștiul, 3 copii au fost cu 10,
0: da, fi,
1: 10 pe linie.
0: Or fi fost subiectele mai grele, or fi fost vreun grad de dificultate mai mare.
1: Da. Rezultatele au venit cu o zi mai devreme. La nivel național, 7 elevi au avut media generală 10. Deci la nivel național, doar 7 copii au avut nota 10. Înainte de contestații, 79% dintre elevi au luat notă de trecere. Ăsta este un procent bun. Ieri au publicat rezultatele la evaluarea națională. Școlile din capitală care au obținut aceste 3 medii sunt Școala Gimnazială IG Duca, Școala Gimnazială Leonardo da Vinci și Școala Gimnazială 142. Nu știu pe unde sunt, dar poate știți voi. Așa au fost publicate. Statisticile arată o scădere a promovabilității față de anul precedent. Doar 79% dintre candidați obținând medii peste 5, comparativ cu 83,1% în 2025.
0: Da.
1: La examen au participat un pic peste 143.000 de copii, dintr-un total înscriși de 148.000, ceea ce indică o rată de participare de 96,6%. Cu toate astea, vă spuneam, doar 7 elevi din 143.251, ca să fiu exact, au obținut media generală 10 la nivel național. O scădere semnificativă față de anii anteriori. Conform informațiilor
0: am găsit perle.
1: Da?
0: Am găsit, da.
1: Păi o să, în intervenția următoare, poate ni le și spui. La limba română, 398 de candidați au primit nota 10. În schimb, matematica, că i-a cam rupt, le-a scăzut drastic notele. Bun, cam asta vreau să vă spun. În intervenția următoare poate ascultăm și ceva perle, pentru că Astea sunt atât de mișto încât le aștept un an de zile de la, examen la examen.
0: La altul, da.
1: Da, 10 minute până la ora 9, ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. 077-220-4 de 7.
2: În ordin asesino jerarquico, nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, ático. El ático, no, no. Desprecio de un imperio mediático.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să ne, să ne distrăm puțin, da?
1: Ia să, ia să auzim noi câteva perle frumoase.
0: Ia.
1: Perluțe.
0: A, câteva
1: și nu de
0: perluțe,
1: brânză, ci de cunoștință.

0: De păsări, tot ce găsea.
1: Tot ce găsea, așa.
0: Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat.
1: Ce perna?
0: Da, da, da, în paranteză, broasca hibernase. Senzațional. Așa. Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă. Senzațional. În primul descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi. Era de fapt un uliu păsărar.
1: Aha, da, un păsăroi.
0: Un păsăroi, un păsăr mai, o pasăre mai mare.
1: Da, un păsăroi.
0: În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea e o femeie care se plimbă prin Papua, care nu-i place lapte, care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.
1: Că nu știe care-i cocos și care-i cacao.
0: Bă, băiatul. Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie.
1: Perfect.
0: De salcie.
1: De salcie, da.
0: Gustul de salcie, un gust pe care nu-l uiți niciodată.
1: Pentru că una e să fie salciu și alta e să fie salcie.
0: Bă, deci este incredibil. Și că da, se referea la cadou. Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei primesc mereu haine și pantofi, dar mi-au promis și un lanț de aur pe care să-l aleg eu.
1: Aaaa,
0: bogăție.
1: Aur.
0: Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.
1: Corect.
0: Aia e.
1: Pe care le vor, pe care le vrea ei.
0: Pe care le vrea ei, da. Uneori un simplu dar poate fi foarte prețios. De exemplu, poți primi un cofrag de ouă din care ies mulți pui care fac iar ouă și apoi ai foarte mulți pui. Bă, ăsta e antreprenor, mă.
1: Da, da, da, da, da.
0: Ăsta are spirit antreprenorial.
1: Da.
0: Afacerist. E, vorbești. S-a gândit cum să mulțească pui și să ajungă mare fermier. Ca să nu zic mare găinar.
1: Da, aici, da. Pe la noi. Să clocească ouăle.
0: Așa. Total 101. Stai un pic. Să vedem ce zice. Deci în final candidații au avut de făcut și un rezumat între 100 și 150 de cuvinte pe primul text la prima vedere. În loc să condenseze ideile, un viitor licean a legat câte o propoziție din fiecare paragraf și a scris triumfător la final. Total 101 cuvinte.
1: S-a chinuit, le-a nenorocit, le-a...
0: Mamă, mamă. Da, am găsit așadar câteva perle. Acum, ce a fost acolo? Deci au avut de rezolvat mai multe exerciții pe baza unor fragmente din operele Mestecen de Hârtie de Veronica Niculescu și Agutochi, impresii de călătorie în Papua Noua Guinee de Carmen Strungaru. Una dintre cele mai frecvente erori sau unul dintre cele mai frecvente motive de eroare a fost reprezentat de forma corectă a unor cuvinte. Potrivit evaluatorilor, una dintre greșelile întâlnite foarte des a fost folosirea formei greșite broașcei în loc de broaștei. Deja vorbim, bă, e o formă arhaică.
1: Da,
0: stai să te
1: gândești. Da, păi ei sunt...
0: Broașcei se folosea, da, poate în româna de demult. Se pare că mulți elevi au întâmpinat dificultăți atunci când au trebuit să folosească substantivul broască la genitiv singular.
1: E complicat, e genitivul, e complicat, rău, tată. E foarte complicat.
0: Da, bine, aici fica cu un singur I. Bineînțeles că au, cred că, nu știu ce am senzația că mai mult ăștia de prin București, de pe aici, au folosit extrem de mulți copii decât în loc de doar. Au folosit, da,
1: cartof, decât
0: în propoziții afirmative, da.
1: Decât, păi care decât? A, nu, stai liniște că nu numai în București. Asta cu decât...
0: Zici tu?

0: Că e...
1: Da, nu. E peste tot, o întâlnești peste tot, adică...
0: Ia,
1: cred că și pe Anglia, dacă te duci, tot de cât auzi.
0: Tot de cât, da. I-a indus grav în eroare stârcul, pasărea.
1: Aole.
0: Și în loc de stârc au apărut multe chestii. Stârv, sfârc, mai multe.
1: L-au stârcit.
0: L-au stârcit, praf l-au făcut.
1: Da, da, numai da, bine, da. Numai bine,
0: bă... Sălciu e masculul de salcie, da,
1: da,
0: corect.
1: Da. Numai bine a băgat-o băiatul ăla cu păsăroi ca să nu se mai încurci.
0: Da.
1: A băgat păsăroiul și cu asta basta.
0: Pe ăsta poți să-l folosești pentru toate păsările de mari dimensiuni.
1: Exact, da, un adică... păsăroi și cu păsărica de mică dimensiune. Păsărică și gata, așa, e terminat poveste.
0: Da.
1: Păsărică mică zboară în poienică, gata, s-a rezolvat problema. Uite că am trecut de ora 9, am depășit ora 9 cu exact 5 minute, suntem oficial în ultima oră de program, continuăm să povestim, iar mesajele voastre sunt binevenite. La 077-220-4-7 avem încă multe subiecte de povestit aici, pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem dacă avem și vești bune pe ziua de azi.
1: Băi, avem și vești bune. Pe aici o să spunem așa că una din veștile bune este că podul prieteniei Giurgiu Ruse și-a redeschis ambele sensuri începând de ieri. Asta ar fi prima veste bună conform precizărilor transmise de Mae. Deci se circulă bine, mersi, de ieri nu mai sunt probleme pe ambele sensuri. Ce ar mai fi? Încă o veste bună ar fi că pe autostrada A0 am putea circula între Juița și Corbeanca încă din acest an și că au fost finalizate aproape 2/3 din lucrările pe lotul 1 de la centura Bucureștiului, care iar este o veste foarte bună, să fie circulația deschisă chiar în acest an. Wow, ar fi într-adevăr spectaculos. Domnul Pistol spune că dacă ritmul în care se lucrează acum va fi menținut, ar însemna că lucrarea să fie gata cu câteva luni înainte de termenul contractual stabilit. 17,5 km pentru acești 17,5 km, ci că sunt mobilizați vreo 650 de muncitori și vreo 330 de utilaje. Foarte frumos, la mai mare. Dacă tot l-am pomenit pe domnul Pistol, să mai spunem că domnul Pistol nu e mulțumit deloc cu ritmul în care se desfășoară lucrările pe lotul Afumați Pantelimon, care a ajuns la 90% din realizare, numai că șeful CNAIR e nemulțumit, ritmul este insuficient, spune domnia sa. Supărat pe constructorul chinez care trebuie să accelereze lucrările pentru ca tronsonul să fie finalizat în această toamnă. Pe cei 8,5 km ai șantierului se lucrează în prezent cu, ca să folosesc un termen foarte, mă rog, pe înțelesul tuturor, pe șantier nu se lucrează în prezent decât cu 160 de muncitori.
2: Ca la evaluarea națională.
1: Exact, ca la evaluarea națională. Decât 160 de muncitori și decât 100 de utilaje. Și e nevoie de o mobilizare mai mare, spune domnul Pistol. Potrivit șefului CNAIR, cel mai întârziat punct de pe acest lot este pasajul de pe DN3, lung de 110 metri, unde stadiul fizic este de aproximativ 60%. Da, se lucrează, adică nu la ritmul la care își dorește domnul Pistol, dar lucrează.
2: Da,
1: deci... am dat câteva vești bune, Doamne ajută, așteptăm să facă legătura asta între afumați.
2: Ia să vedem ce vedam, da, uite, o veste bună, spre exemplu, că tot vorbeai de Gara de Nord, dar acum e pentru o perioadă, nu știm cât de lungă de timp, impracticabilă treaba pe acolo. Bă, să știi că după multe decenii a fost deschis salonul regal din Gara de Nord, a fost deschis publicului cu program de vizitare, un loc plin de istorie din Gara de Nord, după cum ne spune domnul Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, foarte mândru, s-a dus pe acolo, a tăiat panglica, unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de istorie spații ale căilor ferate române. Bă, adevărul că a fost inaugurat la 1896 și a rămas spațiul în care erau primiți, sau a devenit spațiul în care erau primiți regii României, bineînțeles, și diplomații de cel mai înalt rang, oamenii de seamă din întreaga lume care veneau pe aici. S-a deschis, ia să vedem noi dacă avem și niște ore în care poate fi vizitat, da, oricum intrarea se face de la peronul liniei 14, ultima linie,
1: ultima,
2: din,
1: da,
2: dreapta, cum
1: ultima,
2: te uiți către,
1: ultima,
2: terminal.
1: Da.
0: Așa, în fine, mai multe treburi pe acolo. Nu știm exact care sunt orele de vizitare, dar dacă ajungi prea devreme la gară sau, cine știe, întârzie trenul.
1: A, nu se poate așa, așa ceva nu există.
0: Da.
1: Tocmai citeam de întârzieri în astea de 4 ore, 5 ore, 8 ore, că s-au încins liniile de tren și că n-au acolo, putut să circule și întârzieri și chestii socotele. Da.
0: Și mai avem chestiuni locale, dar poate o să discutăm în alte zile despre ele. Ce voturi au mai obținut prin Consiliul General proiectele domnului Ciucu. Ne-a ajuns cuțitul până la o, zice, dacă nu luăm în acest scurt mandat niște decizii, ne va lua necuratul pe toți, zice domnul Ciucu. Și aici vorbim despre consolidarea clădirilor cu risc seismic, ceea ce e foarte important, combaterea grafitiului, noul regulament de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar, că acolo acolo avem probleme mari. În fine, s-au votat niște noi proiecte de-astea locale pe aici. Poate că o să intrăm în detalii în viitorul apropiat. 077-220-47 în română înseamnă nu știu nimic. Am înțeles. Discuta lumea pe seama subiectelor de la... De fapt, a perlelor de la limba română la evaluarea națională. Bun, ce facem? Ne pregătim și pentru un pic de sport, așa, în dimineața asta?
1: Neapărat. Da. Astăzi discutăm numai despre sporturi de natație.
0: Da.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, am reușit să-mi pun pe aici rezumatele, să văd și eu golurile pe care le-am pierdut din cauza acestui cel mai mare dușman al sculătorilor matinali, și anume somnul.
3: Băi, da.
2: Care mai câștigă și el câte o bătălie din când în când, acest personaj negativ al bazmelor noastre, dar lucrurile sunt destul de clare. Bun, deci am avut ieri coasta de fildeș Norvegia 1-2. Norvegienii au învins, merg mai departe în optimi. Această mare generație a Norvegiei n-au fost peste ivorieni.
3: Nu mi se pare că o să rupă norii.
2: Da.
3: Cu și fără marele Holland și cu ălalt capitanul echipei, cum îl cheamă?
2: Ødegaard.
3: Nu mi s-au părut.
2: Nu pare o echipă, așa cum ziceam eu, care să fie capabilă să treacă de Brazilia.
3: Nu cred.
2: Nici ei, nici ivorienii, adică, nu par peste Japonia. Când o da
3: Holland de vechii lui prieteni de la Arsenal, fundașului Arsenal,
2: Gabriel.
3: Și care mai sunt pe acolo pe spate? Au niște fundași din ăștia grei de tot, care joacă pe la în Marea Britanie.
2: Da, și de Martinelli poate să dea.
3: Da, adică, bine, Martinelli dă, mă rog, și Martinelli atacă. Acum, nu
2: de partea
3: cred,
2: cealaltă, da, da,
3: nu cred că Norvegia poate, la ce am văzut jucând cu, sigur, cu coasta de fildeș. Care cu asta de fildeș.
2: Și la ce am văzut jucând cu Franța, spre exemplu, Norvegia. Să nu uităm de acel insucces.
3: Să zici că acolo și-a amenajat titularii și a jucat cu rezervele și că oricum își asumaseră înfrângerea.
2: Ok,
3: dar aici nu m-au dat pe spate. Adică au avut momente în care ivorienii au fost peste ei.
2: Îi călăreau la greu, la un moment.
3: Dar
2: Gabriel,
3: trebuie să ai și un pic de noroc. L-au avut cu golul lui Holland, în care meritul lui a fost că a fost unde trebuie. Că așa, aproape că s-a lovit mingea de el. Dar important e să fie acolo. Și uite că cu golul ăla au mers mai departe.
2: Da, au reușit să meargă mai departe.
3: În minutul 90, cât era? Nu mai știu cât era.
2: 90 sau 90 sau până în 90, vreo 87,
3: da,
2: ceva,
3: da, 89, are mai puțin important.
2: Au reușit să se califice. Da, o echipă poate mai puțin solidă decât ne-o imaginam noi. În partea asta, la Franța-Suedia, nu știu dacă mai e ceva de discutat.
3: Bă, francezii încântători,
2: mă uitam acum la golul 2. Bă, Franța este o echipă care face spectacol. Mi-a părut rău de foarfeca aia din prima repriză. Ar fi rămas,
3: da.
2: Golul campionatului sau printre cele mai bune goluri.
3: Ce au avut vreo 3 bare numai în prima repriză. Adică dacă era 5-0 la pauză, n-ar fi mirat pe nimeni. Adică
2: golul lui Mbappé, ai văzut ce a făcut cu aia prin care au pe acolo.
3: Da. Bă, e fotbalist.
2: Fotbalist, da. Și lucrurile au fost cât de cât clare. Bineînțeles că au mai scăpat și ăștia pe niște contraatacuri, așa. Știi cum e, când ataci într-una, mai și pierzi mingea, da, mă, totul. Multe ocazii văd și în repriza a doua, n-am mai prins-o. Am adormit, din păcate, dar m-am lămurit din prima. Și am avut acest Mexico-Ecuador 2-0. Iată că mexicanii merg mai departe cu victorii pe linie.
3: M-am uitat de prin minutul 20, m-am uitat la meci.
2: Da.
3: Băi, absolut încântător meciul. Deci a fost unul dintre cele mai plăcute ochiului din ce am văzut la acest campionat mondial.
2: Golurile s-au dat în prima repriză. Da.
3: Pe niște, să zicem, o ușoare naivități ale ecuadorienilor, numai că Ecuadorul, una dintre cele mai spectaculoase echipe pe care le-am văzut.
2: Un meci echilibrat, să știi că Ecuadorul a ținut mingea destul de bine.
3: A atacat, dar și Mexicul nu s-a apărat, adică și Mexicul a avut, cum ar spune,
2: n-au reușit să dea gol,
3: cum ar spune comentatorii sportivi, niște șarje pe contraatac foarte, foarte tăioase. Acum a reușit performanța un ecuadorian, Piero Incapie, să ia și cartonaș roșu pentru că a pus mâna la gură.
2: Da, asta pe finalul meciului.
3: Da, după ce fusese avertizat, s-au luat la, bineînțeles, și a pus mâna la gură și i-a zis lui ăla ceva. Ăla atât a așteptat, a tras atenția arbitrului, arbitru s-a dus la VAR, la ecran, a văzut că ăla și-a pus mâna la gură, dar mult mai mult decât își pusese băiatul la primul. Și a dat cartonaș roșu. Incapie, de altfel, un jucător cu pretenții la Arsenal joacă, parcă Incapie, dacă mi-aduc bine aminte.
2: Dar încă nu s-au obișnuit cu porcăria asta.
3: Da, dar era evident că i-a zis ceva urât. Și și-a meritat soarta. Bravo, adică de data asta chiar nu mai poți să spui că a fost o naivitate din partea lui. Nu, s-a dus și i-a spus ce avea pe suflet, cu mâna la gură.
2: I-a dat-o din top, da.
3: Da. Și uite așa, s-a scris istoria, Mexicul merge mai departe și rămâne, atenție, rămâne pe Azteca, va continua să joace următorul meci, va juca pe Azteca cu câștigătoarea dintre Anglia și DR Congo, nu? Parcă.
2: Aici e un pic mai complicat cu Anglia. Stai că mă uit imediat. Faze eliminatorii. Deci avem Mexic. Da, deci va juca cu Anglia.
3: I-am văzut pe mexican jucând. Englezii vor avea un meci foarte greu. Greu,
2: complicat,
3: crede-mă.
2: Complicat.
3: Foarte greu.
2: Trebuie să fie eficienți în atac al de Kane, al ăștia, că altfel
3: oricum vor avea meci greu cu congolezii, vor avea meci greu, că ei văzut și pe băieția din DR Congo, deci
2: mamă, sunt foarte fit așa,
3: da,
2: sunt culturiști,
3: sunt luptători de K1, adică
2: și joacă totuși, n-au nicio legătură cu patria mama, adică ei trăiesc prin alte campionate,
3: exact,
2: ca să zic așa. Avem în felul următor
3: și mai avem de la 11 Belgia Senegal. Deci seara asta avem de la ora 19 Anglia DR Congo. Și de la ora
2: 19.
3: Da, și de la ora 23 Belgia Senegal. Apoi vom avea de la 3 dimineața Statele Unite Bosnia.
2: Da,
3: astea sunt meciurile. Da.
2: Meciul de Anglia DR Congo, Belgia Senegal. Interesant și acest meci. Să-i vedem, că nici belgienii nu mi se par extrem de solizi așa, în ciuda numelor din prima reprezentativă.
3: Eu îi văd favoriți pe Senegal.
2: Și în partea asta Statele Unite Bosnia, un meci interesant, zic totuși că americanii nu. Cred că până aici le-a fost și bosniacilor.
3: Nu cred că pot să treacă de americani. Nu cred că au tot ce le trebuie pentru a trece de americani.
2: Așa.
3: O să aflăm. Mâine avem, slavă Domnului, ce povesti. Hai să mergem un pic și către tenis, căci este în desfășurare turneul de la Wimbledon. Să spunem despre jucătoarele din România că doar Sorana a reușit să facă ceva, în rest toate au fost eliminate. Hai să vă dau și câteva detalii. Sorana Cârstea, locul 18 mondial, s-a calificat în turul 2. A bătut-o pe o jucătoare numită Sara Bejlek, locul 45 mondial, 6-1, 7-6. A luat și ceva bănuți, vreo 126.000 de lire sterline, nu e rău. S-a ales și cu vreo 70 de puncte WTA. Acum înțeleg că va juca cu o australiancă, cu Kimberly Birrell, locul 72 mondial. Cred că ar putea să treacă și de Birrell fără probleme. Jacqueline Cristian, Irina Begu și Gabriela Rus au fost eliminate în primul tur. Jacqueline Cristian a fost învinsă de Iva Iovici, asta v-am spus încă de ieri. Irina Begu a cedat în fața lui Kathy Swan un dublu 6-4 și Gabriela Rus a fost învinsă de Katie McNally în două seturi 5-7-3-6.
2: Partea bună e că aici se iau bani frumoși și pentru primul tur.
3: Exact,
2: așa,
3: exact.
2: Pentru simpla participare, da, pe tabloul, da, pe tabloul mare, ca să zic, da, așa.
3: Serena Williams a ținut neapărat să se facă de râs revenind la 44 de ani în turneul de la Wimbledon. A bătut-o o australiancă, Maya Joint, 3-6-7-6-3-6, la aproape 4 ani de la ultimul match din circuitul profesionist. Serena Williams a revenit. Bineînțeles că era o diferență între jucătoare de 24 de ani. Deci ar fi putut cu succes să-i fie mamă,
2: da, da, da,
3: australiencei Joint.
2: Dar eu n-am înțeles totuși ce a apucat.
3: Nu
2: ce
3: știu, habar, se plictisește. Probabil acum urmează meciul de dublu în care va juca cu sora ei, cu Venus.
2: Doamne ferește.
3: Cele două vor da piept cu o pereche formată din Solana Sierra și Camilia Osorio. Nu știu ce va fi. Așteptăm cu interes rezultatul. Hai să vedem ce alte rezultate,
2: deci,
3: s-au mai
2: Serena,
3: registrat.
2: Stai să vedem noi o chestie. Serena cu sorsa
3: fac 100 de ani.
2: 46, fac 90 de ani. Au 90, da, de ani cele două surori împreună, bineînțeles. Da. Astăzi avem deja meciuri destul de interesante. Ostapenko, Antonia Ruzic. Deci Iastremska, Buza Zmaneiro, undeva după ora 15. Sabalenka tot atunci joacă împotriva lui McCarthy Kessler. Nu sunt probleme acolo. Mukova, Shuai Zhang, un meci interesant. Altceva, Pegula, Soribe Stormo, undeva după 16:30. Andreeva are cu Barbora Krejcikova. Nu cred că sunt probleme nici pe aici. Așa, cam astea ar fi cele mai interesante. Ia să vedem pe tabloul masculin ce s-a mai întâmplat. Deja și acolo am avut meciuri destul de tari.
3: Lehecka l-a bătut pe Popiri în 3-0. Berrettini l-a bătut pe Wawrinka 3-1. Bă, uite, Wawrinka la 40 și ceva de ani cât are, i-a luat un set lui Berrettini.
2: Dar nu s-a... Wawrinka n-a făcut pauză, spre deosebire de alții. Adică el până acum nu s-a retras.
3: Da, exact. Zverev l-a bătut pe belgianul Blocks.
2: Bublik l-a eliminat pe Kokkinakis în 3 seturi. Ăsta a fost meci tare de tot. 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-4. Nebunie totală. Bă, dacă-ți vine sau nu să crezi, faimosul Zizou Bergs l-a eliminat pe Hugo Humbert în 5 seturi.
3: Mamă, ce meci a fost.
2: A fost meci tare de tot și Bergs a reușit până la urmă să se ridice deasupra. Munar cer un dolo 3-0, i-a luat destul de ușor în 3 seturi, da. Munar
3: Sonego l-a bătut pe Ceveri cu 3-1, da. Mă rog, Deminaur a trecut cu 3-0 de un alt argentinian, Buruciaga. Majerac l-a bătut pe Tabilo cu 3-0. Uite, ăsta este oarecum neașteptat. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi.
2: Astăzi ia să vedem ce mai începe, ce se mai întâmplă. Fucsoviș cu Tin, undeva după ora 13. Așa, bine, intră și Medvedev, văd. Sunt niște meciuri care se continuă, da, de ieri. Francis Tiafo cu Terence Adman. Era 2-1 pentru Tiafo și se reia setul al patrulea. Navone cu Coboli, era pentru Coboli 2-1. Așa, altele. Davidovic Fochina Marojan după ora 15, da. Yannick Sinner Nuno Borges undeva după 15:30. Poate, cine știe, că Sinner e cu probleme în perioada asta. Așa, Struff joacă împotriva lui Brandon Nakashima după 17:30. Rafael Hodar cu Pablo Carreño Busta undeva după ora 18. Bă, ăștia Acum nu știu cum e treaba pe la, pe la englezi, pe acolo, că a fost destul de cald și pe la ei în ultima vreme, adică cei ce prin meciurile astea după ora 18-19 sunt un pic mai câștigați. Tsitsipas Djokovic de la ora 19. Ăsta-i,
3: da, ăsta e meci de văzut, într-adevăr, numai că coincide ca oră cu începerea meciului dintre ce vedem, mă, dintre Anglia și
2: Anglia și Congo, da.
3: Congo, da. Complicat. Bun, hai să dăm și o veste din basket. Băi, surpriză mare. După 8 sezoane petrecute la Los Angeles, regele LeBron James caută o nouă provocare în NBA. Echipa Warriors a lui Stephen Curry este în cursă pentru a-l recruta, dacă vă vine să credeți, la cei 41 de ani pe care îi are LeBron James. În curând va fi liber de contract și se declară pregătit să se alăture unei alte francize ambițioase pentru cel de-al 24-lea an al său la cel mai înalt nivel. În ciuda dorinței celor de la Lakers de a-l reține, vatrupul campion NBA a luat decizia și l-a informat pe directorul general Rob Pelinka. Potrivit mai multor surse media americane, Golden State Warriors ar fi cei mai bine plasați pentru a-l primi pe legendarul basketbalist. Așteptăm cu interes să vedem încotro se va îndrepta marele LeBron James.
2: Da.
3: Mai avem să spunem așa, că Ronald Koeman și-a dat demisia de la Naționala Olandei după parcursul genibil al portocalei mecanice, eliminată fiind în 16-imi în urma unor lovituri de la 11 metri pe care le-au bătut la fel de genibil Kluivert, Timber și Somerville, jucător olandez. Și uite așa, Koeman a zis că e rușine și că pleacă. Da? Deci să se știe că pleacă.
2: Da.
3: Bun. Cam atât pentru astăzi. 9:53 de minute, 7 minute ne mai despart de ora 10. Tragem linie și mâine o luăm de la capăt imediat după ora 7 pentru o nouă ediție de 7 dimineața. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi liniștită, să ajungeți sănătoși unde v-ați propus, că și este un adevărat challenge astăzi să ajungi din punctul A în punctul B prin București. Și imediat după ora 10 vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, cel ce va veni să vă țină companie. Să sperăm că ajunge, dacă și ia o bărcuță gonflabilă, ceva.
2: Da.
3: Cam atât.
2: Pa!

0: azi în istorie la 7.
1: Prima zi a lunii lui cuptor ne propune un prim eveniment din anul 552. Atunci a avut loc bătălia de la Tagnie, cunoscută și sub numele de bătălia de la Busta Gallorum. Forțele Imperiului Bizantin, conduse de generalul Narses, au distrus armata ostrogotă din Italia și au deschis calea pentru recucerirea bizantină a peninsulei italiene, care a avut loc în timpul domniei împăratului Justinian. În timpul luptelor, regele ostrogoților, Totila, a fost rănit mortal. Pe 1 iulie în anul 1569, regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei au semnat actul Uniunii de la Lublin, prin care cele două state s-au unit, formând Uniunea Polono-Lituaniană. Aceasta a mai fost numită în mod oficial și Republica celor două națiuni, ori Federația celor două națiuni, o federație monarhică formată de regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei, care a existat până la ultima împărțire a Poloniei din anul 1795. Statul stăpânea nu numai teritoriile care sunt acum părți ale Poloniei și Lituaniei, dar și întregul teritoriul al Belarusului și părți din Ucraina și Letonia, dar și teritoriul vestic rusesc de astăzi, care este regiunea Smolensk. La 1 iulie în anul 1766, François Jean de la Barre, un tânăr nobil francez, a fost torturat și decapitat înainte ca trupul să-i fie ars pe rug, împreună cu o copie a dicționarului filozofic al lui Voltaire, bătută în cuie pe trunchiul său. Toate acestea pentru crima de a nu fi salutat o procesiune religioasă romano-catolică în Abbeville, Franța. Bonusul zilei de 1 iulie vine din anul 1822. Atunci a fost abolit regimul fanariot și au fost restabilite domniile pământene în Moldova și Țara Românească. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioți în revoltele grecilor de după 1820 și haosul provocat de mișcarea Filichie-Teria în Moldova și Muntenia, ca și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în 1821, au dus la încetarea numirii de domnitori din rândul membrilor familiilor fanariote în ambele principate românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

E genul de zi în care suporți consecințele. Consecințele anilor în care, de exemplu, primăriile și cea generală și cea de sector au angajat mari specialiști, doctori, docenți în drujbă, pentru a se ocupa de copaci. Și s-au ocupat. S-au ocupat atât de bine că se vede. În astfel de momente se vede. Sunt consecințele faptului că atâția ani diversi cetățeni care s-au pensionat extrem de târziu, pe la vreo 45 de ani așa, și-au păstrat relațiile din poliție și au pus-o afară. S-au ocupat ei de asta și se ocupă într-atât de bine încât, evident, o bună parte din ele nu merg. Nu merg, sigur. Toată lumea o să spună, dom'le, a fost furtună. Sigur că da, a fost furtună, evident. În multe părți ale globului pe unde există orașe, mai vine câte o furtună. Se întâmplă. Dar felul în care reacționezi arată cât de bine te pricepi la asta. Și, din păcate, în București se vede cum s-au angajat specialiști peste specialiști la stat, de aia cu clasa 8-a cu greu luată, dacă o fi fost. Da. Bun, vreme instabilă astăzi în București. În acest moment arată bine și e cu soare, dar mai încolo, teoretic, o să fie înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil chiar și vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Foarte frumos, foarte frumos și astăzi. În condițiile acestea, oamenii nu vor ieși neapărat să îndrepte ce s-a întâmplat ieri, dar ce s-a stricat ieri. Bine, au ieșit unii, adică mai sunt blocate, intersecții. Nu funcționează semafoarele la intersecția Chișinău cu Basarabia, de exemplu. Dincolo, la Podcoavă, e blocată complet strada pentru a se aduna un copac. Acum, cât timp o să le ia, asta nu am de unde să știu. Adică sunt multe, așa de spus, în detaliu, sunt multe. Dar, cum vă spuneam, e genul de zi în care suporți consecințele. Mă rog, măcar temperatura astăzi ajunge doar la 31 de grade Celsius, asta ar trebui să fie maxima zilei de astăzi. Adică mai bine decât atunci când ne plângeam de caniculă, dar nu e ca și cum, vai ce răcoare s-a făcut.

0: Hai să încercăm să o privim ca pe o veste bună. Adică, iată, apar noi locuri de muncă legate de primăria capitalei și nu numai. Nu numai, atenție. Pentru că a fost adoptat regulamentul de Consiliul General, iar compania municipală Parking București va avea un serviciu special dedicat ridicării și depozitării vehiculelor parcate neregulamentar. Poliția locală va putea dispune ridicarea acestora în condițiile prevăzute de noul regulament. Și să știți că, de asemenea, primăriile de sector au la dispoziție 60 de zile pentru a-și adapta propriile regulamente, astfel încât să fie în concordanță cu noile prevederi adoptate de Primăria Generală. Și există un perimetru în care serviciul aflat în subordinea Primăriei Capitalei va interveni pentru ridicarea autoturismelor parcate ilegal. Și vă spun și perimetrul, dacă vă interesează. E delimitat așa: Bulevardul Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Bulevardul Gheorghe Șincai, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, Bulevardul Toro Vladimirescu, Șoseaua Panduri, Bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, Pasajul Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu, Piața Victoriei. În interiorul acestui perimetru va funcționa acest serviciu prin care se vor ridica mașinile. Mașinile parcate ilegal, evident, da? Cei care își lasă mașinile în locuri interzise vor trebui să dea și niște bani. Da, pentru că avem aici, ia să vedem cum e, așa. Noul regulament stabilește și tarifele care vor fi percepute pentru vehiculele cu masă mai mică de 5 tone, adică mașini obișnuite. Ridicarea va costa 400 de lei, transportul 300, hai că am făcut 700 deja. Nu ne spune cât e. Aha. Depozitarea vehiculului și eliberarea acestuia în primele 24 de ore, 300 de lei. Deci am făcut, am adunat 1000 de lei. După expirarea acestui interval, se achită încă 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare. Acum, pentru mașinile mai mari, mai mari de 5 tone, sunt curios. Adică vor fi pregătiți să le ridice și pe astea? Le remorchează? Cum fac? Sunt curios. Ridicarea costă 540 de lei și transportul 400 de lei. În situația în care proprietarul ajunge înainte ca operațiunea de ridicare să fie finalizată, aceasta va fi oprită. Adică îți poți recupera mașina înainte să fie dusă la locul acela trist, la locul de pierzanie, dar trebuie achitată taxa de deplasare a platformei și manipularea vehiculului, în valoare de 400 de lei. Mă rog, pentru vehiculele declarate abandonate este prevăzut un tarif special de depozitare de 150 de lei. Acum nu știu, 150 de lei pe zi, 150 de lei pe an, 150 de lei pentru restul vieții, pentru că... Da, mă rog, există deja în diverse sectoare, deja ar exista teoretic în funcțiune un astfel de serviciu, că am tot anunțat despre asta, dar uite, acum ele trebuie puse, trebuie sincronizate, ca să zic așa, cu ceea ce face Primăria Capitalei și, atenție, și cu ceea ce va decide Poliția Locală, că tot aveați tot felul de probleme legate de activitatea Poliției Locale. Poftim, iată, vor fi cât se poate de activi, dar am impresia că prea puțină lume se bucură de asta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: românesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
0: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: În general, când oamenii sunt întrebați despre parlamentari, au niște reacții cât se poate de negative. Și totuși, iată, începând de astăzi, cred că impresia va fi complet schimbată, pentru că, iată, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care modifică regulile privind organizarea și desfășurarea competițiilor și jocurilor sportive. Sigur, sunt mai multe prevederi acolo, sunt reguli noi pentru siguranța spectatorilor, toate ușile și porțile de ieșire ale stadionului, precum și toate porțile care duc din zonele destinate spectatorilor pe terenul de joc, rămân deschise, ușile și porțile păzite în permanență de un agent de ordine, numit agent special, pentru evitarea actelor abuzive și asigurării evacuării imediate în caz de urgență. E extraordinar. Bun. Și, de asemenea, organizatorii au obligația să informeze spectatorii cu privire la regulile care trebuie respectate în interiorul stadionului. Sigur, sigur, sigur. Sunt multe idei. Zone de safe standing pe stadioane, adică 10% din peluză să fie dedicat celor care vor să urmărească meciul în picioare, să stea acolo în siguranță. Dar, cel mai important, ceea ce, sigur, îi interesează pe toți și o să schimbe complet opinia, iată, despre Parlament cu totul, nu doar despre Camera Deputaților, consumul de băuturi alcoolice în incinta arenelor sportive. Organizatorii vor continua să interzică vânzarea, distribuirea și consumul băuturilor alcoolice, însă, vor putea fi comercializate băuturi cu un conținut de maximum 5,5% alcool. Vor fi servite exclusiv în pahare din hârtie sau din material plastic, desigur, să nu te apuci să arunci cu, mă rog, cu diverse obiecte, ceea ce știu că se întâmplă deja. Dar, iată, berea va putea fi vândută fără niciun fel de probleme pe stadioanele din România și îmi dau seama că este o veste bună atât pentru cei care se duc la meci, cât și pentru cei care o comercializează, evident. Acum, prețurile, astea nu sunt stabilite prin această lege și după ce ați aflat prețurile de la campionatul mondial, cred că aveți așa niște îndoieli.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

o știre importantă din București, după care mai stăm pentru o altă știre din București și după aceea poate plecăm, da, să încercăm să ne deplasăm cu trenul. N-o să fie ușor. Mă rog, de acum și până la ora 11 mai sunt 3 minute și 25 de secunde și cel mai important lucru de reținut, după ce v-am spus ce vom face în ora următoare, la 7 sunteți și este absolut evident, bine faceți!

Cum se anunță muzical această oră aici la 7? Păi să vă spun, undeva mai spre final, încolo ne întâlnim cu Aerosmith, dar până acolo mai avem de asemenea pe listă și In Excess, da, și niște Scorpions, ba chiar și Timpul Noi la momentul potrivit, adică la capitolul piesă românească. 11 și 5 minute acum.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Să știți că, din punctul meu de vedere, eu vă dau o veste bună, adică încep așa cu o veste bună, vestea bună fiindcă se va circula mai bine. Da, partea foarte proastă acestei vești este că vorbim despre încă un șantier. Proiectul a fost deja adoptat în Consiliul General al Bucureștiului și e vorba despre intersecția dintre șoseaua Colentina, șoseaua Fundeni, șoseaua Andronache și strada Gherghiței. O zonă îngrozitoare, e una dintre cele mai aglomerate intersecții din București, dar iată că se va rezolva, da? Se va rezolva. Bine, cei de la hotnews.ro, căci ei au dat știrea cu toate detaliile, amintesc de primarul Adrian Videanu. Vă amintiți că a avut primăria un astfel de conducător? Primăria nu-și amintește pentru că biroul era mai mult vid. Acolo și numele, Videanu. Adică el nu prea era, el era în concediu, în general. Da. Dar s-a discutat pe vremea respectivă, între 2005 și 2008, ca în acea intersecție să fie construit un pasaj. Nu exista proiectul cu autostrada A0, nu exista, nu era nimic, nici cealaltă, nu, nimic, nimic. Doar că s-a renunțat la idee pentru că nu este spațiu suficient pe strada Gherghiței și de asemenea era nevoie de suficient de mulți bani, ca să zic așa, că își trebuiau expropriate și demolate casele de pe partea dreaptă, cum mers spre Pipera. Doar că actualul proiect e ceva mai ieftin. E vorba doar de reconfigurarea fluxurilor de trafic și crearea unor noi benzi. Haideți că vă spun. Înainte de intersecție, cum vii dinspre centru, pe șoseaua Colentina, se va tăia din trotuar, se va face o bandă de circulație în plus pentru virajul cu semafor la stânga, pe Gherghiței, spre autostrada a treia, adică. Mai rămân două benzi pentru înainte și una spre dreapta pe șoseaua Fundeni. Pentru cei care vin de pe șoseaua Fundeni și merg spre Gherghiței, spre A3, se vor separa fluxurile de trafic ca să aibă acces direct spre Gherghiței. Sună foarte bine până aici, știți? Pentru cei care vor să meargă spre centru, va fi culoar separat, cu viraj la stânga, pe Colentina, evident. În plus, pe Gherghiței, spre A3, se va face încă o bandă de circulație față de una cât este în prezent. Nu știu unde, dar, mă rog, proiectul ar costa 71 de milioane de lei. Hai că e bine, hai că pare ieftin, nu? Dar stați puțin, că partea distractivă de aici de-abia începe. Până aici a fost bine, a fost în parametri, ca să zic așa. Autoritățile urmează să stabilească când vor începe lucrările, iar odată demarate, vor dura 18 luni. Cum o să ziceți? Pe un an și jumătate pentru atâta lucru? Zău? Adică, practic, na, ce faci? Mai desenezi pe acolo? Mai pui niște semafoare? Pac, pac? Ai mai asfaltat un pic? Ai mai mutat acolo? Cum adică un an și jumătate? Păi 6 luni proiectare. Și restul execuția. Adică șantierul în sine de acolo, din una din cele mai aglomerate intersecții din București, ar lua doar un an. Alăturându-se celorlalte șantiere, ar fi de-a dreptul superb, superb, ce să zic, e minunat. Dar, partea și mai bună, dacă vreți, e că se vor crea noi spații verzi. Asta lipsea într-adevăr în zonă, mă rog, sunt multe zone din care lipsesc spațiile verzi, într-adevăr, asta era problema. De aceea erau mii și zeci de mii de mașini acolo, chinuindu-se să ajungă cumva spre autostradă sau dincolo, spre Colentina, sau, mă rog, în toate părțile, de aceea erau. Pentru că lipseau din zonă spațiile verzi. E, vedeți, cât de frumos, ce viitor minunat va avea Bucureștiul pentru cei care vor reuși să treacă peste etapa șantierești. Adică peste vreo 1500 de ani, va fi chiar bine pe meleagurile astea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Nu, eu chiar am înțeles asta cu pensionarea mai devreme, cu înțeleg, adică sunt meserii în care este foarte, foarte, foarte greu să te duci la muncă. Vă dați seama, de exemplu, trebuie să te îmbraci în uniformă. Păi de ce? Adică ceilalți oameni pot să ducă îmbrăcați cum vor, alții se duc îmbrăcați la costum, că na, e și costumul o uniformă. Și tu trebuie să te îmbraci în uniformă, zău, așa, să mai pui și chipiul pe cap. Da, e greu, e greu. Te apasă, te doare, adică, na, ai dureri de cap, vorba aia, fără să le meriți, da. Și atunci înțeleg, trebuie să te pensionezi mai devreme și de aceea e bine să și faci niște bani. Să ai niște bani când ieși la pensie, să ai niște bani puși deoparte, na, așa ar trebui să facă orice om, vorba aia. Dar mai ales cei care au condiții într-astea foarte, foarte grele, adică te pensionezi la 45 de ani, după ce, vorba aia, ai stat, uneori în mașină, alteori la birou, alteori, teoretic, ai stat de pază. Trebuia să stai de pază, dar făceai și tu un banc să stai de pază, nu? Adică, acum, oricine poate înțelege asta, nu? Înțeleg că judecătorii nu prea vor să înțeleagă asta, dar până la urmă poate că vor înțelege, că ar fi de înțeles că e înțelegător dacă înțelegi că, nu? Adică, zău așa. Ce ne spune parchetul de pe lângă Tribunalul București? Principalul suspect este un agent de poliție în vârstă de 22 de ani. Păi, trebuie să-ți începi planul de pensionare de vreme. Cercetat pentru luare de mită și introducerea ilegală de alcool într-un centru de reținere și arestare preventivă. Spun anchetatorii că polițistul ar fi primit, în mod repetat, între 300 și 350 de lei pentru fiecare transport de alcool introdus în incinta centrului. Bine, nu știm ce fel de alcool, că poate omul îi ajuta, poate era vorba de, na, de alcool, de spirit dintre acela medicinal. Mă gândesc, na, încerc și eu să îl ajut cu ceva pe bietul polițist. Mă rog, el era ajutat oricum. Era ajutat pentru că mai există un al doilea agent de poliție, acesta mai în vârstă, deja aproape de pensionare, 25 de ani. E acuzat că l-ar fi sprijinit în desfășurarea acestor activități, fiind cercetat, evident, pentru complicitate la aceleași infracțiuni. Procurorii mai susțin că unul dintre agenți ar fi introdus ilegal și un telefon mobil într-o secție de arest preventiv. Dispozitivul ar fi fost pus la dispoziția unuia dintre deținuți pentru ca acesta să poată comunica cu persoane din exterior, în afara procedurilor și condițiilor prevăzute de lege. Ce frumos! Ce băieți buni! În dosar sunt cercetați și doi frați în vârstă de 30 și 37 de ani aflați în arest preventiv în cadrul aceluiași centru. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi solicitat în mod repetat introducerea de alcool în arest și ar fi oferit bani polițistului prin intermediul unor persoane apropiate. Păi, dacă-i bal, să fie totuși bal, nu? Și cum zicea poezia mare amărețului poeci, un ceai să fiarbă totuși în imbric, nu? Parcă așa era. Procurorii acuză pe ei de dare de mită și instigare la introducerea ilegală de alcool într-un centru de detenție. Alți doi inculpați, e mare cazul, e stufos, sunt o femeie de 31 de ani și un bărbat de 36, apropiați ai celor doi deținuți. Aceștia ar fi avut rolul de intermediari între persoanele aflate în arest și agenții de poliție. Anchetatorii susțin că deținutul îi comunica telefonic, prin telefonul acela, dacă altfel de unde, concubinei sale suma de bani care trebuia remisă și cantitatea de alcool ce urma să fie procurată. Ulterior, indicațiile erau transmise unui alt membru al familiei, care preda efectiv banii și băutura către polițist. Hai să zicem, până la urmă, băutură, ce putem să facem? Mă rog, din datele anchetei reiese că ar fi funcționat un mecanism repetitiv în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă numărul 8 din București, mecanism prin care bunuri interzise erau introduse în interiorul unității. Practic, omul se angajase. Ce să mai, era angajatul lor, era un fel de barman. Mă gândesc că o fi făcut și cursuri. O fi învățat și o fi luat și shaker, o fi învățat să facă acolo niște cocktailuri frumos, adică măcar să știm o treabă, nu? Să fie până la capăt. Dacă tot i-am adus pe băieți aici, măcar se simtă bine, nu? Dacă tot plătesc. Că plătesc, înțeleg. Adică era ca un fel de hotel, înțelegeți? El era cel care se ocupa de barul hotelului respectiv. Sigur că hotelul ăla este centru de reținere și sigur că funcționează deja pe niște bani publici. Dar ce contează acum? Sigur că el își lua salariu, dar zău așa, salariu de polițist. Serios acum, ăla nu-i salariu, zău. E o bătaie de joc, adică zău. Înțeleg de ce căuta o nouă meserie. Și acum, după ce se va încheia cu ancheta și va fi și un proces, poate să devină, bănuiesc, barman. Depinde la ce încadrare e pus, că s-ar putea să-i fie un pic greu să se angajeze dacă rămâne cu dosarul și dacă rămâne la dosar, da. Da, da, depinde la cel bun. Asta cu mita, acolo se transformă în șpagă când ești la bar și merge, funcționează. Ba chiar ajuns să fii plătit doar așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio!

0: ce frumos e când prinzi prima zi a lunii la radio, pentru că iată, poți să anunți, începând de astăzi, nu sună bine, începând de astăzi, evident, nu va mai fi apă caldă în diverse, mă rog, asta deja s-a obișnuit toată lumea. Începând de astăzi se deschid noi șantiere în București și cu asta s-a obișnuit deja toată lumea. Începând de astăzi se introduc în circulație noi rame electrice de ultimă generație pe relația București-Nord, Cluj și retur. Sună bine, nu? Ia să vedem. Se anunță o nouă etapă majoră în modernizarea transportului feroviar de călători din România. Pasagerii vor beneficia, începând de astăzi, de o opțiune de transport modernă, confortabilă și accesibilă, prin introducerea în circulație a noilor rame electrice de ultimă generație. Da, înțeleg, nu, e foarte în regulă. Adică, mergeam prin București, de-a lungul anilor, la cât am mers prin Bucureștiul ăsta, mergeam prin București și mă uitam, adică, eu mergeam, da? Și la semafoare, mă rog, la distanță de semafoare, stăteau oameni cu tot felul de limuzine, unele dintre ele teribil de scumpe. Și mă gândeam, eu merg. Și pe mine nu mă costă nimic, adică, merg pe picioarele mele. Eu merg, ei stau. Care-i diferența între a sta pe loc într-o mașină ieftină, mă rog, și una foarte scumpă? Păi, diferența e de confort. Aha, am înțeles. Așa e, iată, și diferența în acest caz, pentru că, ok, spui transport modern. Da, transport înseamnă că ne și mișcăm între punctele A și B. Când e vorba de călătorit pe șinele noastre, ne mișcăm odată lent și, în al doilea rând, nesigur, pentru că nu știm când se oprește din nou. Da? Oricum, introducerea noilor trenuri se va realiza etapizat. Primele perechi urmează să circule de astăzi, practic la ora 14:42 pleacă din București și ajunge la Cluj foarte, foarte repede, ca așa e în România, la miezul nopții și 13 minute. După asta e nevoie să mai spun ceva? Nu, serios. Știm, Clujul e la 2000 de kilometri de București. E îngrozitor de greu să ajungi acolo. Mă și mir că a ajuns cineva vreodată. Eu mă mir că există Clujul, pentru că, iată, pare foarte, foarte greu de atins. Cum? Cu trenul din București, cu tren modern. Asta, nou, țip, miroase a nou. Astăzi e pus pentru prima oară, iată, să transporte călători. Pleacă la ora 14:42 din București și ajunge în Cluj la 00:13. Celălalt pleacă din București dimineață, nu, diseară la ora 22 și ajunge în Cluj mâine dimineață la 7:22. Nu e așa că e bine? Dacă îl ratați pe ăsta, asta e. Iar trenul din Cluj pleacă la ora 2:40 și ajunge în București la ora 13, 2:40 noaptea, evident. Da, superb. Superb, ce să zic, România 2026. Avem trenuri noi și merg mai încet ca alea vechi. E extraordinar. Nu e vina trenurilor, evident, ci este vina celor care ei știu pe ce au cheltuit bani. Am avut niște transporturi berechet. Unul acum e mare șef de partid, mare ministru al transporturilor, altul a fost președinte de țară, altul a făcut, parcă, dacă mi-amintesc bine, a trecut un pic și prin arest, nu? Poate n-o fi singurul, poate ar fi cazul, să mai vedem, poate mai trec și alții pe acolo.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vă scot, nu, vă scot din România în ora următoare. Nu vă duc neapărat prea departe, cel puțin la început, pentru că vă duc până în Grecia, poftim, după aceea în Ungaria și după aceea în Finlanda și la final de oră, într-adevăr, vă duc până în China. Am zis că nu prea departe, dar nu pot să mă abțin. Trebuie să vă duc și într-o destinație mai exotică, așa. 3 minute și 15 secunde de acum și până la ora 12, la 7 sunteți. Și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Se Bun, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

O oră deschisă de Kings of Leon și încheiată de YouTube, cred că sună bine. Ce mai avem între astea, între momentele acestea? Mai avem niște Creedence, Creedence Clearwater Revival. Mai avem la un moment dat niște The Who. Și mai avem, iată, și sarmalele reci. 12 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hai că am zis că vă duc până în Grecia, să mă țin de cuvânt, că na, e destinația preferată de români care pot să plece într-acolo cu mașina, pe șosea. Iată, de ieri începând funcționează podul prieteniei Giurgiu Ruse fără probleme, adică nu mai stați aici. Singura problemă probabil că rămâne la trecerea între Bulgaria și Grecia. Da, nici acolo nu știu dacă mai e cu adevărat vreo... Depinde de aglomerație, desigur. Și ajungeți în Grecia și puteți faceți o baie. Aolo, nu. Nu, că a apărut noul pericol. Peștele, cum îl cheamă? Peștele iepure, nu? Da, pește iepure. Ei bine, să știți că sunt mai puțini acum. Sunt mai puțini pentru că un elev grec de 15 ani, din Atena, de felul lui, a câștigat un concurs de pescuit dedicat fix acestor pești. Adică să prinzi pești iepure. El a obținut locul întâi la categoria copii în cadrul unui concurs de pescuit de pești iepure, organizat ca parte a unei inițiative recent desfășurate pe parcursul la 10 zile. Drept premiu, bine, a primit o undiță. Da, el spune că a reușit să prindă într-o singură zi 158 de pești iepure. Sigur, la cât de potrivită e Marea Mediterană pentru ei, 158 într-o zi, probabil că nu înseamnă absolut nimic, dar iată că se încearcă și așa, e și această inițiativă. El are, cum vă spuneam, 15 ani, pescuiește de la vârsta de 9 ani și a declarat că a început să prindă pești iepure în urmă cu 2 ani și că știa încă de mic că această specie afectează mediul marin din Mediterană. Da, 158 de pești iepure a prins el într-o singură zi. 158, da. Și a comentat și îngrijorări de privind toxicitatea speciei, explicând că simplul contact cu peștele nu provoacă automat intoxicație, doar în cazul în care ai deja răni deschise. Iar campania de pescuit a peștilor iepure continuă până în august. Până în august, până pe 30 august. Un pescar amator și bucătar din Rodos a inițiat acest proiect și a precizat că organizatorii pun la punct tombole săptămânale și proiectul include categorii separate pentru pescuit de pe mal, pescuit din barcă și participarea, iată, a copiilor. Omul vrea să transmită pasiunea mai departe și cu această ocazie, iată, să facă și o faptă bună pentru turismul din Grecia, căci, na, s-au speriat destul, au auzit că intri, bagi un pic piciorul în apă și pac. Înțeleg că nu sunt chiar pirania acești pești iepure, dar nici simpatici nu par să fie, așa că, ce să spun, felicitări copilului și la mai mare. Poate data viitoare câștigă și o barcă, nu doar o undiță.

0: Adevărul este că la noi n-am auzit astfel de îndemnuri și vorba aia a fost căldura, oho. Da, astăzi e mai bine, dar vă amintiți că s-a ajuns la niște temperaturi foarte mari. 40 de grade două zile la rând, 40 de grade la umbră, înseamnă foarte mult. 42 dincolo în Ungaria. Temperaturile din Ungaria au atins o maximă de 42 de grade Celsius, astfel încât avertizarea de nivel 3 pentru temperaturi ridicate este încă în vigoare. Asta este declarația primului ministru din Ungaria, care a îndemnat ieri cetățenii să utilizeze apa de la robinet în zilele următoare doar atunci când este strict necesar și să amâne orice consum de apă care poate fi evitat sau făcut mai târziu. Îmi dau seama în același timp că la ei consumul de apă trebuie să fie mai ridicat, pentru că, da, de multe ori miroase mai bine să fii în Budapesta, de exemplu, decât în București. Adică vreau să zic că se face duș mai des. Mai spus primul ministru din Ungaria că guvernul și Direcția Națională pentru Managementul Dezastrelor sunt în contact permanent cu serviciile și organizațiile relevante. Asta, sigur, pentru a fi oricând gata să mai dea sfaturi cetățenilor. M-a făcut să mă gândesc, repet, mă gândeam și de la noi cum a fost, ce sfaturi s-au dat, ce autorități ați văzut ieșind să spună, de exemplu, iată, să se consume mai puțină apă, că, na. Știu, avem resurse extraordinare de apă față de alții, dar totuși în astfel de situații poate e mai bine să... N-ați văzut. Sau au fost și am ratat eu. N-au fost, nu? Nu. Bun, dar să folosească cu mai multă înțelepciune curentul electric, de exemplu. Da, am citit, să știți, am citit prin... Pe diverse site-uri, mă rog, cred că pe unul singur, dar pe vreun site undeva am citit asta. În același timp, sigur, oamenii vor să folosească din plin aerul condiționat, că doar de aceea și-au cumpărat, nu pentru a-l putea folosi în astfel de situații, în zile dintre acestea mult prea fierbinți. Și e ciudat să te apuci acum să le spui, mă, nu-l folosi, dar folosește-l dar cu cap, reduc consumul cât poți, nu de alta, dar să nu pice rețeaua. Altfel, oricum, curentul e scump în România, da? Să nu pice rețeaua cu totul, că dacă îți pică, degeaba l-ai luat. Fără curent electric, în general, nu merge aerul condiționat. Da, atâta voiam să vă spun, că în timp ce în țara vecină și uneori prietenă, alteori, din câte îmi dau seama, conform politicienilor români, nu, în țara vecină, iată, sunt anunțate măsuri, sunt date tot felul de sfaturi pentru a se trece mai ușor peste această perioadă. La noi, parcă, nu știu, se doarme?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

În mintea ta, sigur că da, te poți opune progresului, sigur. Doar în mintea ta. Și de aceea mintea îți va rămâne pe loc. N-ai cum să-i faci față. Îmi amintesc că am văzut acele desene. Era o campanie atunci când începuse să se introducă. Era o companie americană care vindea pentru prima oară în istorie curent electric. Că de-abia ce vorba aia învățaseră să-l producă, da? Și apăruseră diverse desene care să învețe populația să se ferească, să nu cumva să ajungă să aibă vreodată în casă curent electric, pentru că te atacă niște cabluri și mori în chinuri îngrozitoare. Și da, era groaznic. Și ce radiații și cum se moare de la ele. Exact cum ați văzut cu vaccinul, cu 5G-ul, fix la fel. Căci, na, anumite categorii de populație nu au evoluat din acest punct de vedere. Progresul are loc oricum, cu sau fără acești oameni, dar el vine. Vine peste noi oricât am încercat să ne opunem. Mă rog, cei care încearcă, nu-mi dau seama exact de ce. Da, unele lucruri dispar. E cazul să dispară pentru că s-a încheiat etapa în care erau necesare. S-a încheiat. Uite, s-a întâmplat în Finlanda. Marți, adică ieri, rețeaua tradițională de telefonie fixă a fost deconectată. Asta după aproape 150 de ani de funcționare. Încă o țară se adaugă celor care au trecut la infrastructura telefonică digitală. Și iată, avem aici o listă de țări europene. Adică Estonia. Sigur, e mai simplu în Estonia că e țara mai mică, nu? Olanda, Norvegia și Spania au trecut deja la asta. Adică au renunțat la telefoanele acelea fixe. În întreaga lume se instalează cabluri de fibră optică ce pot... se pot ocupa și de serviciile de internet și de apelurile vocale, iar rețeaua finlandeză de telefonie fixă exista de pe la vreo 1880. Da, de pe la 1880. Și ultimul mare operator de telecomunicații din Finlanda, care încă mai dispunea de o rețea de telefonie fixă, a marcat sfârșitul acestui serviciu cu un apel între directorul general al companiei și directorul Agenției Naționale pentru Comunicații și Transporturi. Ce au vorbit ei la telefon? Au discutat despre viitorul tehnologiei mobile, evident. Și de asemenea și-au adus aminte de cum era cu telefoanele fixe. Directorul companiei, povestind de adolescența sa petrecută la Londra, în anii 80, când suna acasă o dată pe săptămână, vă dați seama, suna în Finlanda, la o oră prestabilită, pentru a se asigura că e toată familia acolo. Că, na, telefon fix, ce să faci? Bine, compania anunțase deja din ianuarie că își va desființa serviciul de telefonie fixă și atunci spunea că mai are vreo câteva mii de abonați pentru acest serviciu, dar că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani. Probabil că nici în România nu s-au mai vândut abonamente noi pentru telefonia fixă. Dar mai sunt, în acest moment mai sunt furnizori de telefonie fixă în Finlanda, câțiva operatori locali. Și de asemenea gestionează rețele pentru apeluri cât se poate de locale. Practic, telefonia fixă a dispărut, iată, din Finlanda, o tendință absolut firească în ziua de azi. Probabil că o să dispară și la noi. Deși am mai auzit, adică mai sunt instituții. Da, da, da, mai sunt instituții unde încă mai funcționează. E cu telefonul fix, da. Știți, și noi folosim telefon fix, aparent fix, mă rog, folosim telefon fix pentru concursuri. Da, probabil că își vor mai avea rost o perioadă, deși cu adevărat nu e necesar așa, adică pot să faci și altfel. Da, încă mai folosim pentru că ele încă mai există, încă mai sunt firme mari care mai oferă acest serviciu la noi. Da, va trece și în România, la fel cum a trecut, iată, deja atâtea țări.

Nu știu dacă e de bine sau de rău. Practic nu stau să judec asta, dar observ că din ce în ce mai des încheiem întâlnirea noastră cu știri din China. Repet, nu stau să judec acum. Bă, e de bine, e de rău. Uite, chinezii, ce au mai făcut? Ce au mai făcut chinezii? Păi, haideți să vă spun. 66 de miliarde de copaci. 66 de miliarde de copaci? Când? Din 1978 încoace. Da, chiar și așa este enorm. Da, chiar dacă te gândești, păi, domne, au avut timp. Nu, e enorm. Sigur, sunt copaci plantați practic în cadrul unor proiecte de împădurire. Și cei plantați așa par a crește mai repede decât cei din pădurile naturale. E un studiu nou citat de Live Science. Și cercetătorii cred că acest lucru s-ar putea datora faptului că noi arbori răspund mai puternic la creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă. Dar China, clar, devine tot mai verde. Practic, China a plantat 66 de miliarde de copaci și vrea să mai planteze încă 34 de miliarde până prin 2050, pentru că și-au fixat și ei niște obiective ecologice. E un proiect cunoscut sub numele de Marele Zid Verde. Bine, el trebuie practic, acest zid verde, să încetinească extinderea două deșerturi, Gobi și Taklamakan. Acestea două ar trebui să fie oprite de aceste perdele de copaci. Dar n-au pus pur și simplu perdele de copaci, că perdeaua aia de copaci, adică un rând sau doi, știm că nu rezistă. Asta știm, că s-a încercat în diverse părți. Nu, nu, nu, nu. Aici e vorba de întinderi vaste cu copaci. Noile păduri absorb cantități mari de dioxid de carbon. Însă nu este încă pe deplin clar în ce măsură diferă ele de pădurile naturale. Asta a declarat autorul principal al studiului, care este ecolog peisagist la Universitatea din Shenzhen. El și cu colegii săi și-au propus să analizeze modul în care diferențele dintre zonele împădurite în cadrul proiectului și cele care au crescut natural influențează răspunsul la creșterea concentrației de dioxid și la schimbările climatice. Bine, au luat în calcul acolo diversitatea speciilor, densitatea arborilor, vârsta acestora. Pădurile plantate sunt utilizate pe scară largă în strategiile de combatere a schimbărilor climatice. Însă majoritatea modelelor globale ale ecosistemelor nu fac diferența între tipurile de pădure și nici nu reprezintă în mod adecvat dinamica legată de vârsta acestora. Ei asta au încercat să înțeleagă. Da, copacii ăștia par mai, știți, par a fi mai denși, așa, mai au frunze mai multe, par a fi mai hotărât să-și facă treaba. Că până la urmă asta și se încearcă, nu? Adică, dacă vă aduceți aminte, v-am dat știri despre China, cea care a ridicat niște dirijabile dintre astea enorme, care sunt de fapt niște turbine eoliene. Dar le duci sus acolo, le pui deasupra unei zone în care ai o problemă cu curentul electric, nu știu, a fost vreun dezastru sau ceva, pui acolo și alimentezi partea de jos, că-și da, e legat cu niște cabluri. Chinezii vor să instaleze, nu că vor, au început deja să instaleze, un enorm, enorm zid de panouri solare în deșert. Adică își schimbă producția aia de curent electric pe care noi o consideram cea mai poluantă din lume, o trec pe surse dintre acestea regenerabile și de asemenea, iată, plantează și pădure. China chiar o să devină foarte verde, adică o să ajungem să ne uităm așa, zicem, păi stai, chinezii stai care poluează cel mai mult. Nu, poluează cel mai puțin. Păi produc foarte mult. Da, da, în moduri inteligente, nu ca noi. Da, mă rog, nu mai zic că măcar noi nu mai producem, e mai simplu. Iar acolo unde se produce, probabil că se produce modern și respectând diverse norme europene, în așa fel încât să nu creăm vreun dezastru ecologic în România. Cum ar fi cele de pe râuri, care s-au tot petrecut în ultimul timp, dar hai să nu mai discutăm despre asta, căci, din fericire, luptă în fiecare zi garda de mediu cu astfel de situații. Ne luptăm și noi în fiecare zi, cum ar veni și mâine. De exemplu, mâine începând cu ora 10, ne reîntâlnim aici la Seven. Astăzi, imediat după ora 13, rămâneți ca întotdeauna cu colegul Robert Tache și mai am un singur lucru de spus, de fapt, de urat la final de întâlnire, o zi cât mai reușită tuturor!

13:05, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de miercuri, 1 iulie 2026. Sper că v-am găsit pe toți sănătoși și cu bunurile intacte după seara pe care am petrecut-o cu toții, care mai de care mai, mai romantic sau mai agitat, de la caz la caz. Robert Ache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30. Am înțeles că dacă nu suntem cuminți, exact în intervalul ăsta în care noi ne auzim la radio, deasupra Bucureștiului se dezlănțuie din nou urgia, mă rog, cuvintele astea grele, de le-am învățat eu de la televizor, dar cică o să plouă, asta voiam să zic. Așa că, dacă sunteți undeva la adăpost, dați pe 103.4 sau pe radio7.ro și hai să rămânem împreună până la ora 16:30 și să ne simțim bine!

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

0: Azi în istorie la 7.
1: Prima zi a lunii lui Cuptor ne propune un prim eveniment din anul 552. Atunci a avut loc bătălia de la Tagnie, cunoscută și sub numele de bătălia de la Busta Gallorum. Forțele Imperiului Bizantin, conduse de generalul Naxos, au distrus armata ostrogotă din Italia și au deschis calea pentru recucerirea bizantină a peninsulei italiene, care a avut loc în timpul domniei împăratului Justinian. În timpul luptelor, regele ostrogoților, Totila, a fost rănit mortal. Pe 1 iulie, în anul 1569, regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei au semnat Actul Uniunii de la Lublin, prin care cele două state s-au unit, formând Uniunea Polono-Lituaniană. Aceasta a mai fost numită în mod oficial și Republica celor două națiuni, ori Federația celor două națiuni, o federație monarhică formată de regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei, care a existat până la ultima împărțire a Poloniei din anul 1795. Statul stăpânea nu numai teritoriile care sunt acum părți ale Poloniei și Lituaniei, dar și întregul teritoriul al Belarusului și părți din Ucraina și Letonia, dar și teritoriul vestic rusesc de astăzi, care este regiunea Smolensk. La 1 iulie, în anul 1766, François Jean de la Barre, un tânăr nobil francez, a fost torturat și decapitat înainte ca trupul să-i fie ars pe rug, împreună cu o copie a dicționarului filozofic al lui Voltaire, bătută în cuie pe trunchiul său. Toate acestea pentru crima de a nu fi salutat o procesiune religioasă romano-catolică în Abbeville, Franța. Bonusul zilei de 1 iulie vine din anul 1822. Atunci a fost abolit regimul fanariot și au fost restabilite domniile pământene în Moldova și Țara Românească. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioți în revoltele grecilor de după 1820 și haosul provocat de mișcarea Filichieteria în Moldova și Muntenia, ca și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în 1821, au dus la încetarea numirii de domnitori din rândul membrilor familiilor fanariote în ambele principate românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Veranda și Cineplex.
1: Da, da, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în zi de 1 iulie nu lipsește ora filmelor la 7, așa cum nu o să lipsească nici în zilele următoare și în orice altă zi în care ne vom întâlni pe frecvență, cu excepția zilei de duminică, când ne auzim doar puțin. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai am pășit în ora filmelor la 7 și toate poveștile abia așteaptă să fie spuse și toate concursurile câștigate. Că nu m-avea același ghinion ca și ieri, nu? Mă gândesc și eu. Blur, Tender, se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: 13:36, aproape, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Prima poveste pe care vreau să vă spun are în centru un film clasic, un film pe care îl iubim cu toții. Este vorba despre Trainspotting, care a fost în esență un film despre eșec. Hai să spunem lucrurilor pe nume, mai ales că au trecut niște ani. Un film despre tipi care n-au reușit nimic în viață. Peste 30 de ani, orașul care i-a umilit pe ecran le organizează o petrecere de bun venit cu DJ și covoră roșu, căci așa sunt primiți loserii atunci când fac istorie. Vorbim de Edinburgh International Film Festival, care marchează pe 14 august 3 decenii de la lansarea filmului lui Danny Boyle și o face cum se cuvine, cu o proiecție specială la Leith Theatre, exact în cartierul unde a fost filmată povestea, urmată de comentarii live de la actori și echipa de producție. Și dacă vi se pare puțin, urmează un nightclub cu seturi al unor DJ cunoscuți, printre care Irvin Walsh și Darren Emerson din Underworld, o trupă responsabilă pentru Born Sleepy, piesa aia care a devenit practic coloana sonoră oficială anilor 90 britanici. Producătorul Andrew McDonald, care acum e și președinte al Consiliului Festivalului, spune că abia îi vine să creadă că au trecut 30 de ani. Iar directorul AF a mers și mai departe, numind filmul cea mai emblematică peliculă scoțiană făcută vreodată, alături, culmea, de Sean Connery. Compania nu era, trebuie să recunoaștem, deloc pentru filmul ăsta. O mică picanterie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la noi filmul a fost tradus din viață scapă cine poate. Asta a fost subtitlul filmului. O libertate de traducere atât de mare încât, dacă nu știai deja despre ce este vorba, puteai crede că este un thriller de acțiune, nu o dramă despre dependența de heroină în Leith. Așa se făcea marketing de film la noi în anii 90, nu știu câți dintre voi își mai amintesc. După premiera de la Edinburgh, pelicula va reveni în cinematografele din Marea Britanie și în Irlanda printr-o relansare semnată Park Circus, chiar în luna august. Pentru România, deocamdată, n-am găsit nicio dată de relansare confirmată, nu știu dacă se va întâmpla, dar dacă apare ceva, veți fi primii care veți ști de aici, din ora filmelor la Seven. Un film despre eroi, un film despre drogul care distruge vieți, n-am mai vrut să-i mai spun numele încă o dată, transformat 30 de ani mai târziu într-un pretext de petrecere cu DJ. Choose life, choose irony. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și aproape 38 de minute. Ora filmelor la 7. Continuăm!
1: Gheorghe Dinică în ultimul cartuș.
2: Doamne Maca! Eu sunt Lăscărică! Doamne Maca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța!
1: Ora filmelor la 7.
2: Vă rog să credeți, Doamne Maca!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

The Rolling Stones și Paint It Black la 7 până la ora 13 și 50 de minute. Știu, așteptați concursul, dar concursul o să vină după povestea următoare, care mi se pare extrem de interesantă. Silence is complicity. Trei cuvinte aruncate pe Threads de George Takei și Dwayne Johnson s-a trezit peste noapte etichetat drept laș de jumătate din Hollywood. Povestea pe scurt, The Rock a dat interviu pentru Esquire în care a anunțat cu subiect și predicat că se retrage din politică, nu mai vrea să comenteze, nu mai vrea să susțină candidați, nu mai vrea să se implice public. Motivul lui, căciumul a justificat întreaga poveste, a zis că vrea să se concentreze pe the main thing, arta, poveștile, filmele. Politica, spunea el, e omniprezentă și eternă și îl obosește la propriu. Numai că omul ăsta l-a susținut pe Joe Biden în anul 2020, apoi în 2024 a regretat public că a făcut acest lucru, pentru că asta, spunea dumneavoastră, i-a divizat fanii. Deci nu vorbim de cineva care n-a avut niciodată o opinie, vorbim de cineva care a decis calculat să tacă de acum încolo, iar tăcerea asta a deranjat destul de mulți colegi de breazlă. Takei l-a lovit direct, iar Will Wheaton, actorul din Stand By Me, a mers chiar mai departe numindu-l un laș dezamăgitor. Interesant este că Dwayne The Rock Johnson nu e singurul care face pasul ăsta înapoi. Jennifer Lawrence a spus ceva similar toamna trecută în turneul de promovare pentru Die My Love, care a obosit să adauge combustibil unui foc care oricum arde de la sine și că preferă să-și exprime politica prin filmele produse de compania ei. Deci avem un, cum să zic, ca să înțeleagă și băieții de la Hollywood, un pattern, da? Avem un model care nu e niciun caz unul izolat. Vedetele americane încep una câte una să se sature de rolul de comentator politic pe rețele. Toate astea, culmea, în timp ce Johnson e în plin turneu promoțional pentru Moana, live action-ul unde joacă din nou semizeul Maui. Ironia e una foarte groasă. Omul care nu mai vrea să vorbească despre lume o face în costum de zeu polinezian în fața camerelor de televiziune de pe tot globul. Politica lui Dwayne Johnson este simplă. No comment, cu casca de filmare pornită și microfonul deschis. Asta înseamnă consecvență sau nu. Ea zice că mai repede nu, dar până la urmă știți cum e, fiecare își alege felul în care vrea să-și trăiască viața pe mai departe și se intre în bătăliile despre care crede că merită să fie purtate. Dwayne Johnson, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să aducă întrebarea de concurs foarte curând la semana.

0: Unconditional, Arcade Fire, până la ora 13:57 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Să înceapă nebunia și să dăm premiile cuvenite ascultătorilor ce sunt prezenți aici la radio. Dau o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta ce pohtiți și după drumurile pe care le aveți de făcut. Unde vă e mai la îndemână, acolo vă puteți duce la cinematograf săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminica, de unde știu eu ce program aveți voi. Nu știu, nu mă interesează, dar mă bucur să vă dau premiul. Premiul care va ajunge în posesia ascultătorului sau ascultătoarei, ce n-a câștigat în ultima lună la Seven, da, știu, sunt un neplăcut, dar care, apropo, asta, ultima lună înseamnă 30 de zile, ca să n-avem vorbe la proces, dar care, mă întorc, știe răspunsul corect la una dintre cele două întrebări pe care le-am pregătit ceva mai devreme și care amândouă au legătură cu domnul Dwayne The Rock Johnson. Domnul Dwayne The Rock Johnson a jucat în două filme grozave. Unul dintre ele e o întreagă serie, altul probabil că va deveni serie în ceva timp. Cel care este o întreagă serie se numește simplu Jumanji. Da? Cel de-al doilea, care încă nu este o serie, se numește Black Adam. Astea sunt două filme care cu siguranță au stârnit interesul vostru de-a lungul timpului. Întrebările sunt așa și așa complicate, adică aia legată de Jumanji s-ar putea să fie un pic mai complicată decât aia legată de Black Adam, dar voi încerca în ambele cazuri să fiu cât mai limpede cu putință, pentru că consider că întrebarea legată de Jumanji e un pic mai dificilă, o pun prima. Cum se numește personajul, și mă interesează doar numele de familie, personajul interpretat de Dwayne The Rock Johnson în Jumanji 1, 2 și 3? Dacă știi răspunsul corect la întrebarea asta, ai 031 620 0707, ăsta la dispoziție. Dacă nu, poți să încerci întrebarea mai ușoară, și anume, din ce univers cinematografic face parte filmul Black Adam? A sunat telefonul, nici nu știu dacă se auzise întrebarea până la momentul în care a început să sune telefonul, dar aflăm imediat. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Ilie, mă numesc.
0: Salut, Ilie ai spus, da?
1: Da, da.
0: Salutare, Ilie, bine ai venit. Ilie, dă-mi rugute. Așa.
1: Dr. Bravestone,
0: asta era răspunsul corect. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine.
1: Anul trecut
0: era altă viață. Altă viață era anul trecut. Aș putea să mai zic o dată. Aș putea toată emisiunea să zic nimic altceva, să deschid microfonul, să zic altă viață era anul trecut, pe diverse intonații. Ilie, ai idee din ce univers face parte filmul Black Adam? Invitația este a ta, asta e clar, dar vreau să mă lămurez dacă știi răspunsul și la a doua întrebare. E Marvel sau DC?
1: Cred că e DC.
0: Bravo! Intuiția ta a funcționat absolut corect.
1: Marvel are alt stil.
0: E adevărat, asta de la DC un pic mai întunecat. Asta unul la mână și doi la mână. Filmul Black Adam se termină la momentul creditelor. Știi când dau ei glimpse-ul ăla către filmul următor, ți-aduce aminte?
1: Da.
0: Au ei o chestie. Bine, au și aia de la Marvel, au și pe ăștia de la DC. Curg o parte din credite și după aceea ne aruncă o pastilă. E bine, pastila pe care noi am primit-o la finalul filmului Black Adam a fost un Henry Cavill îmbrăcat în costumul lui Superman, care venea să-l tragă un pic la răspundere pe Black Adam. Dar între timp l-au tras pe Henry Cavill la răspundere producătorii de la DC și s-a cam terminat istoria lui cu Superman. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film. Spune-mi așa, de curiozitate, că după aia stabilim oricum împreună detaliile. Cineplex Băneasa sau Titan?
1: Titan,
0: perfect. Rămâi alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14 și aproape 2 minute, ceea ce înseamnă, fără niciun fel de îndoială, că am pășit împreună, în timp ce stăteam de vorbă cu primul câștigător al acestei zile, am pășit împreună, spuneam, în bucata mare a orei filmelor la 7.

Cranberries și Just My Imagination la 7 până la ora 14 și 9 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem în bucata mare a orei filmelor la 7, iar povestea următoare îl aducem prin plan pe domnul Guillermo del Toro, omul care ne-a băgat spaima în case cu monștrii de toate soiurile și care tocmai a intrat în consiliul care păzește istoria cinematografului. Da, știu, sună interesant și sună și pretențios cumva, dar e și foarte, foarte adevărat. Guillermo del Toro, proaspăt ales și în consiliul de guvernatori al Academiei, este acum și membru în boardul de trustees al Academy Museum. Vestea a picat ieri, cu efect imediat, începând de azi. Academy Museum of Motion Pictures și-a lărgit consiliul de conducere cu trei nume grele. Del Toro, producătoarea Gail Ann Hurd și showmanul britanic John Gore. Nu un consiliu decorativ, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este organismul care ține muzeul pe linia de plutire, financiar, dar și administrativ. Deci nu vorbim de vreo poză de grup la un cocktail. Nu, nu, oamenii ăștia și-au suflecat mânecile și se apucă de treabă. Del Toro vine cu un palmares de 3 Oscaruri și un CV care merge de la păpuși de plastilină premiate la Hollywood până la un Frankenstein cu Oscar Isaac, lansat anul trecut pe Netflix și a ajuns cu 9 nominalizări la Oscar. Gail Ann Hurd este omul din spatele unor titluri pe care nu trebuie să vi le prezint în amănunt, adică pentru că altfel trebuie să le știți. Este vorba despre Aliens, Terminator 2 și Armageddon, filme atât de bine făcute încât Biblioteca Congresului a băgat două dintre ele direct în Registrul Național de Film ca să nu se piardă niciodată. Dar cel mai savuros este John Gore. Omul are 27 de premii Tony în palmares, cel mai mare număr din istoria Broadway-ului, ca să știm despre ce vorbim, plus 2 Oliver și 2 Emmy. Practic, tipul a câștigat mai multe trofee decât unii regizori au filme în CV și, culmea, el nu e nici măcar din lumea filmului. Vine din teatru și din turneele naționale a unor producții ca Wicked sau Hamilton, dar acum ajută să se decidă cum arată viitorul unui muzeu dedicat exclusiv cinematografului. Deci, uite cum se întâmplă. Un maestru al horrorului, o producătoare de blockbustere și un rege al Broadway-ului se așează la aceeași masă ca să vorbească despre bani și despre guvernanță. Sper doar să nu se ia la ceartă pe buget cum se ia Del Toro cu monștrii în filmele lui, că nu o să iasă bine. În rest, sper de asemenea nici să nu se saboteze unul pe altul, cum am mai văzut noi în ultimele o lună și jumătate, și să spună, aha, eu cu ăla nu mai lucrez, de fapt aș mai lucra, dar nu cu el neapărat. Sau chestii de genul ăsta pe care eu personal nu le înțeleg, că de-aia nu fac politică și de-aia îl înțeleg foarte bine pe domnul Dwayne Johnson. Pe de altă parte, muzical vorbind, vreau să mergem un pic mai departe cu o super piesă semnată Skunk Anansie. Can't take you anymore. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Este ora 14 și 12 minute. Sigur că mă pregătesc de un nou concurs, că doar mă cunoaște.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Șeful, știi cum se uită la mine? Ca la Dumnezeu.
5: Dorel Vișan în Cel mai iubit dintre pământeni.
4: Cum vă uitați, mă, la mine?
6: Ca la Dumnezeu!
4: Cum?
6: Ca la Dumnezeu!
5: Ora filmelor la 7.

0: marile ecrane.
1: Când vine vorba despre rubrica asta, săptămâna e un pic mai complicată, recunosc asta. Asta pentru că avem de recuperat cumva și de povestit și de filmele ce se găsesc deja pe marile ecrane, dar despre care n-am apucat să vă vorbesc în săptămânile trecute. Pentru că, evident, nu am fost aici la radio alături de voi să povestim despre ele și să ne bucurăm de ele. Așa că astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne vom opri asupra filmelor ce au poposit în cinematografie, iertați-mă. Două dintre ele au poposit în cinematografie săptămâna trecută și am să mă opresc la cele care, de altfel, nu numai că au poposit, dar au făcut și o figură foarte frumoasă în box office-ul românesc. Vorbim mai întâi de toate despre filmul Minions and Monsters al lui Pierre Coffin. Nici nu are importanță de la cine și-au luat vocile minionii, pentru că dacă veți merge la cinematograf cu cei mai mici ascultători de Seven, o să le găsiți dublate în limba română. După succesul celei mai amuzante comedii a verii anului 2024, sunt un Mythical Lost 4, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi din cea mai mare franciză animată globală din istorie. Este vorba despre minionii și monștrii. Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră. Vi se pare cunoscut? Bine, sunt despre 134 sau pe radio7.ro, atâta vă spun. Dar noi am fost privilegiați. Filmul a ajuns în România pe data de 26 iunie, însă premiera mondială pentru această peliculă este, da, v-ați prins, chiar azi. Așa că, cumva, în actualitate am venit cu acest film care vă așteaptă încă de vinerea trecută pe marile ecrane din București și din țară. Mai avem, de asemenea, un film despre care vreau să vă povestesc dintr-un cu totul și cu totul alt registru, adică este un horror romantic, un thriller plin de dragoste cu Michael Johnston și Indy Navarrete în rolurile principale, Cooper Tomlinson și Megan Lawless completează distribuția acestui film în regia lui Curry Barker, se numește Obsesia. Un film care a avut premiera internațională pe data de 6 septembrie 2025, dar care din 26 iunie este deja în cinematografele din București și din țară. Nu stă rău pe IMDb, 7,3 a reușit să adune în anul ăsta, aproape un an de când a ajuns în cinematografe. Iar povestea sună în felul următor. După ce rupe o crenguță din misterioasa salcie a unei singure dorințe ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru, dar și sinistru. Este ora 14 și 25 de minute. Mă întrebați dacă am concurs? Sigur, dar mai întâi am o piesă.
0: Noutățile le auzi la Seven. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: De fiecare dată când ascult piesa asta, îmi vine în minte un singur lucru legat de relații. Doamne Dumnezeule, în ce zonă mă duc emisiunea asta? Întotdeauna știi când vine primul sărut. Pentru că l-aștepți, pentru că e dorit, pentru că e construit până la urmă, dar nu știi niciodată când primești ultimul sărut. A? Așa că băieții de la iDrops au fost norocoși și au știut care este ultima noapte și nu au vrut să doarmă, ceea ce nu e rău deloc. Dar eu știu care este primul următor și știu și care e întrebarea și știu și că voi primi răspuns. Mă rog, asta ultima nu prea știu, dar o sper din toată inima. 031 620 0707. Știți că ieri m-a zăsat să plec restant acasă cu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând aveți voi chef să mergeți la film. Dar unii dintre voi, norocoși cum ar veni, vor merge, având virtual în buzunar, o invitație dublă câștigată pentru săptămâna viitoare aici, în ora filmelor la Seven. Ceva mai devreme am povestit despre filmul Minions and Monsters, noul film al celor de la Illumination, care a luat pe sus cinematografele încă de vinerea trecută, dar eu nu eram aici să ne bucurăm împreună de el, ne bucurăm azi. Minionii ăștia simpatici, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, au un fruct preferat pe care îl strigă, pe care îl spun, pe care îl adoră, cred că se și roagă la el, dar nu cred că mi-aduc eu aminte exact în care dintre minioni se întâmplă treaba asta. Care este fructul care a nebunit pe minioni? Asta vreau să aflu de la tine, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, și dacă îmi spui răspunsul corect și n-ai câștigat în ultima lună la Seven, invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau Titan, este a ta. 2 minute și jumătate începând de acum. 031 620 0707. Care este fructul iubit atât de tare de minioni încât a devenit emblematic pentru întreaga lor specie, nu știu cum să zic, hai să zicem specie. Dacă știi răspunsul corect și vrei să mi-l oferi la radio, eu îți dau la schimb o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, poate chiar să te duci să vezi filmul Minion. Invitația este valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. Au trecut primele 30 de secunde, mai avem aproximativ două minute, în care aștept ca numărul de telefon 031 620 0707 să fie apelat de un ascultător de Seven care a luat la cunoștință de lumea minionilor cu ceva timp în urmă. Am avut timp să ni se întâmple treaba asta și a reținut care-i fructul ăla nemaipomenit pe care minionii îl strigă în continuu. Sună amândouă telefoanele și vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul sau prima ești tu. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut!
0: Alex. Cu cine? Alex, salutare Alex, bine ai venit la Seven! Alex, întrebarea neplăcută este aia dacă ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven.
1: Absolut nimic! A? În ultimii ani, 30 de ani!
0: E prima oară când urmează să câștigi ceva la un post de radio?
1: Probabil, dacă știu răspunsul corect.
0: Alex, mă ia cu emoții. Asta e un moment în care, crede-mă, e unic și în viața mea, dar și în viața ta. Pentru că eu voi fi primul care a dat lui Alex un premiu. Iar Alex o să bifeze ziua asta ca fiind prima oară când a câștigat. După aia jucăm împreună la loto, Alex, da?
1: Da.
0: Așa începe, ne facem mâna ușor cu invitație la film și după aia mergem sus de tot, pentru că și report zdravă la 6 din 49. Alex, sunt gata să-ți dau o invitație dublă pentru săptămâna viitoare la Cineplex. În Băneasa sau în Titan? Unde ți-ar plăcea să mergi?
1: În Titan.
0: Ia să vedem dacă ești în stare. Alex, care este fructul pe care minionii îl adoră?
1: Banana!
0: Ăsta este. Și asta e pocta ce am poftit și fructul de mi l-am dorit. Îți mulțumesc tare mult, Alex, felicitările mele. Ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare. Ai spart gheața. Gândește-te la 6 numere și spune-mi, fii atent, e miercuri, joi se trage la 6 din 49. Să mă suni vineri, să-mi spui: Robert, știi de unde te sun? Din țara minionilor. Am plecat, le-am luat premiu și am plecat. Rămâi acolo, vorbim imediat despre felul în care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat. Bine, Alex?
1: Mersi. zi frumos, toate cele bune.
0: Salut, toate cele bune. Alex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru prima oară în direct la un post de radio și a câștigat un premiu și asta mă bucură grozav de tare. Am o super piesă ce merită să fie ascultată, după care vorbim despre sărbătoriția zilei. E o piesă pe care o știți foarte, foarte bine și pe care o iubiți foarte, foarte tare și cum altfel când vorbim despre Europe și The Final Countdown.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Este pentru nostalgii și ceva mai devreme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar de acum înainte, gata, intrăm pe teritoriul sărbătoriților acestei zile și credeți-mă, avem niște actrițe și niște actori, jos pălăria, cărora trebuie să le spunem la mulți ani. Începem cu Pamela Anderson și spunem la mulți ani starului din Baywatch, când ne-am îndrăgostit cu toții de Salvamar și n-am știut exact de ce. A jucat și în Home Improvement și în serialul nu mai știu cum se cheamă, VIP, dar altfel de VIP, nu celebrul VIP, VIP-ul ăla de mai dinainte, cred. De asemenea, îi spunem la mulți ani actriței Liv Tyler, pe care o știm din Armageddon și o știm și din multe, multe alte filme, inclusiv din trilogia The Lord of the Rings, unde a jucat grozav. Sigur, o să pun la capitolul filme și videoclipurile în care ea a apărut, mai ales Crazy, unde a strălucit alături de Alicia Silverstone. Că de, am fost și noi tineri. Pe de altă parte, cu la mulți ani mergem și către actrița Lia Seydoux, o actriță franceză care și-a început cariera în actorie în industria franceză de film, apărând în 2007 în filmul The Last Mistress și în Onward în 2008. Însă, cu siguranță, noi o știm din momentul în care Hollywood-ul a îmbrățișat-o și a adus-o în filme precum Inglourious Basterds în anul 2009 sau Robin Hood în anul 2010 sau Midnight in Paris în 2011 sau Mission Impossible Ghost Protocol în același an. Și sunt multe, multe alte filme în care Lia ar merita să fie văzută sau revăzută. Lista sărbătoritelor este completată și de actrița Storm Reid, care împlinește astăzi, e adevărat, 23 de ani, dar noi o știm de când era foarte mică, pentru că, de exemplu, în 2013, nici nu mai mi-aduc aminte când a fost anul ăsta, a jucat rolul lui Emily, aia mică, în 12 ani de sclavie, ceea ce, evident, i-a adus notorietate încă din momentul în care a pășit pentru prima oară în fața camerei de filmat. Reni Rodriguez își sărbătorește ziua de naștere astăzi, este actrița pe care o știm Paul Blart Mall Cop și din 1 și din 2, a interpretat foarte frumos acolo rolul fetei lui Kevin James sau, mă rog, Paul Blart, așa cum apare în film, și s-a descurcat nemaipomenit de bine. Dan Aykroyd, la mulți ani, spunem acestui The Blues Brothers și, evident, vânătorului de fantome din Ghostbusters, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Îl avem, de asemenea, pe Chosen Jacobs, pe care îl știm ca fiind Mike Hanlon, în filmul It din anul 2017 și care, evident, că a făcut istorie cu acest film, cu această partitură. Dar pentru că suntem în data de 1 iulie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte să plece înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Una dintre ele este Ileana Iordache, pe care merită să o revedeți în filme precum Mofturi 1900 sau Pantoful Cenușerese. I-a jucat în Tănase Scatiu și în Regina, a jucat și în Aniela și în Moștenirea și în multe, multe alte filme și seriale. Lista noastră este completată de Olivia de Havilland, o actriță de film americană de origine britanică, care a obținut premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1946, dar și în 1949. Nici nu știu ce filme ar trebui să pun pe listă cu Olivia de Havilland pentru a-i face dreptate, dar probabil că celebrul Capitanul Blood, Captain Blood, din 1935 ar trebui să fie văzut, aventurile lui Robin Hood din 1938 de asemenea, sigur că Pe aripile vântului, că doar nu credeți că o să ratez filmul ăsta, sau Privește dincolo de tine și Dublă enigmă, sunt doar câteva dintre peliculele ce merită să fie văzute pentru a înțelege o dată în plus cât de mare a fost actrița Olivia de Havilland. Lista marilor dispăruți este completată de Sidney Pollack, un regizor, producător și actor american câștigător de Oscar în anul 1985 pentru filmul Departe de Africa, celebrul Out of Africa. A regizat peste 20 de filme și a jucat în peste 30, ba chiar a și produs peste 40 de filme. Ca regizor ne-a oferit și ne-a făcut cadou filme precum Și cai se împușcă, nu-i așa, din 1969, sau Călărițul electric din 1979. Tot el este vinovat, cu ghilimelele de rigoare, pentru filmul anului 1982 Tutsi și pentru Havana din 1990, ba chiar și pentru celebrul și controversatul film Firma din 1993. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se încheie cu un actor pe care eu l-am descoperit în serialul Brooklyn Nine-Nine, acolo unde l-a interpretat pe capitanul Ray Holt. Este vorba despre André Braugler, cel care ne-a părăsit în anul 2023 la doar 61 de ani. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți, unul dintre sărbătoriții zilei sau din cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme în rubrica asta va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Sebana.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Gerald Butler în 300.
7: This is Sparta!
6: Ora filmelor la

0: Hard Day's Night, The Beatles, la 7 pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro până la ora 14 și aproape 49 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ce frumos m-am încadrat azi. Nu presiune pe mine, nu alea, mai avem 11 minute până când ieșim din ora filmelor la 7, mai am o invitație de dat la film. Băi, Robert, bravo, felicitări! Ți-a ieșit la jumătatea săptămânii, în sfârșit ai prins și tu cum curgea emisiunea asta înainte să pleci tu în mini-vacanță. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care el, cinematograf, vă așteaptă, știți bine, să-i treceți pragul când aveți voi chef, când vreți aer condiționat și un film bun. Veranda Mall s-ar putea să fie alegerea perfectă, Cinemax Veranda vă așteaptă acolo în orice zi, dar unii dintre voi, norocoșii, pleacă săptămâna viitoare cu invitația câștigată în ora filmelor la 7. Dar, pentru asta, va trebui să îl descoperim pe ascultătorul sau ascultătoarea ce n-a câștigat în ultimele 30 de zile la 7 și care știe precis, dar precis de tot, cum se numește regizorul filmului Inglourious Basterds sau Ticăloși fără glorie. Am pomenit ceva mai devreme de filmul ăsta în momentul în care v-am spus că o sărbătorim așa cum se cuvine pe una dintre sărbătoritele zilei și că ar merita să revedem Inglourious Basterds ca să ne bucurăm încă o dată, iertați-mă, să ne bucurăm încă o dată de prestația grozavă a acestei actrițe. Acum a sosit momentul cu mantă să câștigăm un premiu, iar premiul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poate fi al oricărui ascultător care sună la 031-620-0707 în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. Și îmi dă răspunsul corect la întrebarea cum se numește regizorul filmului Inglourious Basterds sau, cum a fost el tradus în limba română, Ticăloși fără glorie. Dacă știți răspunsul corect la întrebarea asta, o să vă bucure foarte, foarte tare și Lia Seydoux, sărbătorita zilei, o să zică da, înseamnă că am jucat bine în filmul ăsta de a ținut minte toată lumea. Sau, mă rog, eu n-am nevoie chiar de toată lumea, că n-am atâtea invitații de oferit, dar îmi trebuie un ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la 7 și care vrea ca săptămâna viitoare să vadă un film pe ecran mare așa cum se cuvine. În timp ce stăteam de vorbă cu voi, am mai rămas 1 minut și 45 de secunde din timpul de regulamentar al acestui concurs. 031-620-0707. Spuneți-mi, rog-vă, cum se numește regizorul filmului Inglourious Basterds. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație numai bună de folosit săptămâna viitoare în orice zi de luni până duminică și la orice oră vreți voi. Cred că este un răspuns ușor, așa îmi imaginez că este un răspuns ușor, dar, mă rog, ce îmi imaginez eu cu ce faceți voi cu emisiunea, da, sunt două lucruri total diferite. Eu îmi doream să termin mai bine și fără restanțe, înainte de a intra în ultimul segment al emisiunii, cel care va fi cu ceva mai multă muzică. Mai avem la dispoziție 30 de secunde, 031-620-0707. Rog-vă, vă spuneți-mi cum se numește regizorul filmului Inglourious Basterds sau, dacă vreți, cum i-a spus lui în limba română, stai că eu am un lapsus. Da, e vorba despre Ticăloși fără glorie. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc mult pentru asta, însă primul ascultător sau ascultătoare ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salutare.
0: M-am hazardat. Cum te numești?
1: Alexei.
0: Sunt
1: din Brașov tocmai.
0: Salutare, Alexei. Ai drum săptămâna viitoare în București?
1: Da, am destul de multe drumuri.
0: Perfect, uite, săptămâna viitoare, dacă, Alexei, în primul rând te invidiez pentru răcoarea pe care probabil în momentul ăsta brașovenii o resimt. Câte grade sunt la Brașov în momentul ăsta?
1: 32 de grade.
0: Hai că nu e așa, hai că nu e așa bine.
1: Dar e ok, e norat câteodată.
0: Bravo, felicitările. La noi nu numai că sunt peste 32 de grade, dar după ruperea de nori pe care probabil că ai văzut-o la știri, de care am beneficiat noi bucureștenii noaptea trecută, e o umezeală. Dumnezeule, îți vine să pleci în lume, eventual la mare.
1: Și aici, aici seara a fost o furtună, dar foarte.
0: Și voi ați avut?
1: Da, mai
0: Alexei, de unde rezultă că Brașovul și Bucureștiul sunt în aceeași țară? N-aveam o îndoială.
1: Da, da. Exact.
0: Alexei, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la film pentru săptămâna viitoare. Dacă îmi spui cum se numește regizorul filmului Ticăloși fără glorie.
1: Eu cred că e Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino! Felicitările mele, Alexei. E musai să-ți faci drum la București săptămâna viitoare. Să vezi facem filmul ăsta. Îți iei și seara la dispoziție să mergi la film. Mă rog, nu seara, poate să fie și după amiaza, mai ales dacă prinzi o zi călduroasă. Câteva ore petrecute în aerul condiționat din cinematograf nu poate fi decât un lucru bun. Alexei, mă bucur din suflet că m-ai sunat. Mă bucur și mai tare că ai câștigat. Spune-mi, cum ai ajuns să asculți Radio 7 la Brașov?
1: Fiind din București.
0: Așa, ne-ai luat cu tine. Să nu ne dai drumul.
1: Nu vă dau drumul.
0: Perfect. Alexei, mă bucur din suflet că m-ai sunat. Rămâi alături de mine, vorbim imediat la telefon și stabilim detaliile prin care intri în posesia primului, bine?
1: Super.
0: Salut, toate cele bune, Alexei. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro, domnilor, domnișoarelor. Hai că am terminat frumos și cu bucurie am terminat practic această bucată a orei filmelor la 7 cu un nou prieten de la Brașov, Alexei, care tocmai a luat invitația dublă la cinematograf. Duffy și Rain on Your Parade se aude chiar acum la 7.

am făcut bine cu piesa asta, cu ploaia, dar mă rog, am dat-o. Rain on your parade, Duffy, la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mă apropii de piesele lui Mache, vă promit, nici nu știu dacă plouă, nu avem geam afară. Nu știu dacă plouă în momentul ăsta în capitală, sper din toată inima că nu, că nu ne trebuie acum vreo 2 luni de vară, fără noapte, doar vară, să se usuce și să ne revenim după ce am pățit, azi noapte. Dar mă rog, despre asta cu siguranță mai discutăm. Acum, vreau doar să vă spun că ora filmelor la 7 s-a terminat. Garbage este trupa care ne duce până în fixul orei și un pic dincolo de ea, pentru că urmează să intrăm în segmentul cu numărul 3 de Tache și Face.

Cu Green Day în difuzoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, consemnăm începutul segmentului cu numărul 3 din emisiunea Tachi și Face de astăzi, miercuri, 1 iulie 2026. Am început împreună cea de-a doua lună de vară a acestui an și o vom face să fie absolut memorabilă. Sigur, și în sensul bun, că invers ne-a ieșit întotdeauna, dar o vom face să fie memorabilă și în sensul bun. Asta este o promisiune de care intenționez să mă țin în următoarele 30 de zile, că pe asta nici nu mai pun la scoteală. Green Day, Revolution Radio, se aude pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro. Și asta e tot un fel de promisiune.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face. Aproape logoreic.

0: azi în muzică, în muzică.
1: Povestea de astăzi, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să ne ducă un pic înapoi în timp, dar nu foarte mult, ceea ce nu e rău deloc. Ne va duce doar până în anul 2023, atunci când Tracy Chapman a devenit prima femeie de culoare care a avut o melodie country în topuri ca unică compozitoare. Sigur, nu era vorba neapărat de felul în care ea a interpretat, pentru că vorbim de compoziție, da? Pentru că povestea s-a întâmplat atunci când coverul lui Luke Combs pentru hitul ei din 1988, Fast Car, a ajuns pe locul întâi în topul US Country Airplay. Lansată pentru prima dată în luna aprilie anului 1988 ca single principal de pe albumul ei de studio omonim, din același an, apariția lui Chapman la concertul tribut la 70 de ani de la nașterea lui Nelson Mandela din iunie 1988 a ajutat piesa să devină un hit în top 10 Statele Unite ale Americii, iar single-ul a ajuns și pe locul 5 în UK Singles Chart. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să vă placă mult ceea ce urmează să auziți la radio, pentru că voi aduce varianta lui Luke Combs la Fast Car. Imediat la 7.
2: Da, și face.
3: O emisiune light, dar nu ușuratică.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

Suntem în zona bonus a emisiunii noastre, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ora 16 și 7 minute până la 16 și 30. Suntem și rămânem împreună. Robert Tache este numele meu, gazda voastră de aici înainte, până la ora promisă.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Take și face pe 103 cu 4.

la alea două minute dinainte de miezul nopții, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar dacă avem puțin noroc, miezul nopții ăstea nu o să fie ca miezul nopții trecute, ala cu roa alertul, când ne luase somnul pe toți și dintr-o dată, ca într-o poveste horror. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Călătoria noastră împreună până aici a fost să fie, dar vă las pe mâini bune, nu bune, pe mâini foarte bune. Kirk se întoarce la radio. Pâine și Kirk serviți de la ora 16 și 30 de minute până la ora 19. În ceea ce mă privește, domnilor, domnișoarelor, domnilor, din nou voi fi alături de voi mâine începând cu ora 13. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, dați-mi voie să vă doresc toate cele bune.

Safe Tonight, Eagle Eye Cherry, care revine în București în data de 27 noiembrie cu concert în la Hard Rock Cafe. Salutare și bun regăsit aici la Radio 7. M-am reîntors, așa că până 19 suntem împreună. The Cure în cele ce urmează, Love Funk.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

piesa Crocodile Rock, iar noi mergem acum la grupul Venus Girls, un vintet care cântă mai mult în zona Leeds, Newcastle și Liverpool și care sosește în cele ce urmează cu melodia Eve, o piesă caracterizată ca fiind copilul iubirii dintre

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: albumul AM Arctic Monkeys s-a auzit aici la Radio 7 cu Are You Mine, iar pe noi iată ne ajuns și la Dora Gaitanović, prezentă în această după-amiază la Radio 7 cu melodia care dă numele albumului ei apărut în 2026. Dora Gaitanović, așadar, Arcan în bazar.
1: Pâine și chirc la 7.

Morrison Project a apărut anul trecut. A fost Billy Morrison și Ozzy Osbourne cu Gods of Rock and Roll. Iată-ne în a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi, în care o să-i mai auziți cântând pe Switchfoot, 156 Silence, Adrian Despot, Toulouse-Lautrec și chiar acum Van Halen, se aude Panama.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

că a fost aici la Radio 7 10 ani cu tine. Cei din Switchfoot au lansat albumul Absolution, piesa Absolution. Cântecul se găsește pe albumul Forever Now, apărut săptămâna trecută în data de 26 iunie. Absolution, spune John Furman, vocalistul trupei, este o piesă care vorbește despre lupta cu contradicțiile proprii și despre ceea ce ținem ascuns în noi, dar care până la urmă, ca de obicei, într-un fel sau altul, iese la suprafață. Switchfoot în cele ce urmează aici la Radio 7, Absolution.

Warhol. Cei din 156 Silence au lansat o nouă melodie. Cântecul urmează să fie inclus pe albumul From a Distance, care urmează să apară pe 4 septembrie și va fi cel de-al șaselea album al trupei formate în 2015. 156 Silence, așadar aici la Radio 7, nou single al trupei No Arms.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Muntean.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Thousand Suns este discul din 2010 pe care cei din Linkin Park au pus acest Waiting for Him. Iar noi, iată, ne ajung și la Adrian Despot și noul său cântec. Vă reamintesc, diseară Adrian poate fi văzut în concert aici în București, în Clubul Expirat. Nu se mai cântă pe terasă, se cântă indoor. Adrian Despot, în cele ce urmează aici la Radio 7, prima sa piesă solo, Lorelai.
1: Pâine și chirc la 7.

acum, nu știu sigur, dar se pare că săptămâna aceasta Armand își va lansa un nou cântec. Rămâne de văzut dacă este sau nu adevărată chestia asta pe care am spus-o eu acum. Vine 3 iulie noul cântec al lui Armand, care pe 24 iulie va fi prezent și pe scena de la Arenele Romane, unde va cânta în cadrul

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

altfel ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum și la cei din Nothing But Thieves, al căror ultim cântec a fost înregistrat fix acolo unde trupa și-a tras și albumul de debut. Nothing But Thieves în cele ce urmează aici la Radio 7 și Evolution.

Cruel Street. Mergem acum la Molly Elizabeth, care tamăn și-a lansat o nouă piesă. Ea spune că, deși este jucăușă melodia, este de fapt o privire asupra ceea ce înseamnă să crești într-o familie disfuncțională. Molly Elizabeth, vreau să vă spun că și-a lansat discul de debut anul trecut. Este un EP de debut, Dirty Blonde, iar acum se lucrează la cel de-al doilea. Molly Elizabeth în cele ce urmează aici la Radio 7, pentru prima oară o ascultăm cu Run Rabbit.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Astăzi ne reauzim mâine de la 16 și 30 de minute. Vă reamintesc, după 7 alături de voi săsește Silviu. Nu uitați, dacă n-aveți program în seara asta, cântarea lui Adrian Despot s-a mutat în expirat înăuntru, deci nu vă plouă și toate lucrurile o să fie bune. Și mai bine este faptul că, tot așa, dacă n-aveți program, mâine seară puteți merge în același expirat unde or să cânte băieții din trupa Coma, pe care o ascultăm astăzi aici la Radio 7 cu o melodie de pe albumul Acordul Părinților. Coma la Radio 7, Iza.

0: proiectul muzical al fiului lui Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, mă rog, după cum și numele, iată. Seară de miercuri, început de lună, mai avem fix 9 weekenduri de vară, suntem fix la mijlocul lui 2006 și nu știu despre voi, dar eu am venit în seara asta la radio cu gondolierul la metrou, am avut și vânt în pupa cei drept, vedem dacă mai plouă sau nu până la urmă. Și în această seară suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Cu aproximație 3 ceasuri petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și dansuri în bucătărie. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Side Project-ul lui Nick Cave, care se numește Grinderman. Ascultăm Ceasul rău, pisica neagră, No Pussy Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi...

0: De călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Dull Knives, Imagine Dragons. Avem 18 minute peste ora 19. Hai să vedem ce mai zice la timpul probabil că la ora asta peste București sunt 26 de grade, șanse de precipitații la 52%. Mai vedem, probabil să fi început să plouă, nu văd exact de aici, dar mai vedem. Umiditatea în atmosferă este crescută la 73%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, de asemenea trăznete și fulgere, maximă de 29 de grade, dar și minima este de 20 de grade. Dacă plouă cum a plouat așa seară, sunt șansele noastre, nu-i așa, să mai dezvoltăm branchii. Vechitura mea din această oră vine cumva de la sărbătorita zilei. Debbie Harry, vocalista Blondie, împlinește astăzi, cât credeți, 81 de ani. Din 1980, din albumul Auto American, ascultăm și noi Blondie, Rapture.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Churches, Robert Smith, How Not to Drown. Simplu, nu mergem cu metroul, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână, dacă vor avea loc, că Dumnezeu știe ce se mai întâmplă în orașul nostru perfect, București, capitala europeană.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de miercuri și de început de iulie avem stagiunea regală la Ateneul Român, concert acustic cu Despot Adrian la Expirat și Cargo la Berăria H. Iată ce ocazie să stea vocalistul în ploaie să plângă după fete. Joi 2 iulie, amintiri de altădată cu Ana Sârbu la Naiv, Tiberiu Albu și Mirer Cumpănaș la Hard Rock Cafe, Coma la Expirat și la Zadar Bar. Mâine seara avem un soi de improvizație cu Denis, de la Denis, Medoia și Yunus cu Y. Vineri 3 iulie la Arenele Romane Om la Lună, Vara Mea cu Hara la Quantic, Ștefan Orfescu și trupa la Berăria H, Rolando Bruno din Argentina la Club Control, Tavi Clonda Band la Hard Rock Cafe, Țancă Uraganul la Berăria H. Ajungem și la ziua de sâmbătă 4 iulie, Florin Salam și orchestra, ca la Deep Purple sau la Metallica, avem cântare la Berăria H. Și reggae, seară de reggae cu Brother Culture și DJ Sista Vibes la Quantic. Și ajungem și la ziua de duminică 5 iulie, când tot la Quantic avem tribut Black Sabbath cu Black Caravan.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
3: Exclusiv la 7.

0: Așa, din când în când, ca și după o vârstă și fix la tine, mă gândesc, compact am avut. Mai puțin de 26 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar româneasca mea vine tot din zona asta de punk. Ascultăm formația vocal-instrumentală Dead Ceaușescu's, piesa se numește Congres.
1: Româneasca lui Silvio.
2: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, șoimi, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Urechea mea destul de hârjită de toate distorsurile poate să-și dea seama că acest Seven Dust Is This The Real You a furat soundul de chitară al formației Korn. Trebuia să spun. Seară de vară și seară de miercuri, prima oră de destresarea se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și după caz dansuri în ploaie. Și acestea fiind spuse, până în ora exactă, mai avem Pink, Electric Light Orchestra și Huba Stack. Ba, chiar s-ar putea să avem și un Bruce Dickinson Sunt singur fără Iron Maiden. Mă mai gândesc.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație.

0: generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în Șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pink Floyd!
5: Pink Floyd! Ciclu-Zidu!
4: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații.
3: Mereu cu nuanțe.
4: Bravo, băi!
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Ce mai freamăt, dar ce-o fi fost în sufletul lui Queen și Bohemian Rhapsody? 19 minute avem peste ora 20. La această oră peste București sunt 24 de grade, au crescut șansele de precipitații la 54%, acum vreo oră și ceva a venit și un ro alert. Unde sunt eu aici a venit degeaba, n-ar fi pentru prima oară, dar știu cum să-l dezactivez și voi purce de în acest sens ca să mă feresc de sursele oficiale. În general, umiditatea în atmosferă este de 78%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre vechitura mea, este o piesă care vine de la Jimi Hendrix. În Hawaii există un șanț mare ca o brazdă, ca un brâu între crestele muntoase de pe insula Oahu, numit, că e vorba de un brâu, până la urmă Pally Gap, și Jimmy are o piesă despre frumusețea acestui loc care se numește, cum spuneam, Pally Gap.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Prima zi a lunii lui Cuptor ne propune un prim eveniment din anul 552. Atunci a avut loc bătălia de la Tagnie, cunoscută și sub numele de bătălia de la Busta Galorum. Forțele Imperiului Bizantin, conduse de generalul Naxes, au distrus armata ostrogotă din Italia și au deschis calea pentru recucerirea bizantină a peninsulei italiene, care a avut loc în timpul domniei împăratului Justinian. În timpul luptelor, regele ostrogoților, Totila, a fost rănit mortal. Pe 1 iulie, în anul 1569, regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei au semnat Actul Uniunii de la Lublin, prin care cele două state s-au unit, formând Uniunea Polono-Lituaniană. Aceasta a mai fost numită în mod oficial și Republica celor două națiuni, ori Federația celor două națiuni, o federație monarhică formată de regatul Poloniei și Marele Ducat al Lituaniei, care a existat până la ultima împărțire a Poloniei din anul 1795. Statul stăpânea nu numai teritoriile care sunt acum părți ale Poloniei și Lituaniei, dar și întregul teritoriul al Belarusului și părți din Ucraina și Letonia, dar și teritoriul vestic rusesc de astăzi, care este regiunea Smolensk. La 1 iulie în anul 1766, François Jean de la Barre, un tânăr nobil francez, a fost torturat și decapitat înainte ca trupul să-i fie ars pe rug, împreună cu o copie a dicționarului filozofic al lui Voltaire, bătută în cuie pe trunchiul său. Toate acestea pentru crima de a nu fi salutat o procesiune religioasă romano-catolică în Abbeville, Franța. Bonusul zilei de 1 iulie vine din anul 1822. Atunci a fost abolit regimul fanariot și au fost restabilite domniile pământene în Moldova și Țara Românească. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioți în revoltele grecilor de după 1820 și haosul provocat de mișcarea Filichie Teria în Moldova și Muntenia, ca și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în 1821, au dus la încetarea numirii de domnitori din rândul membrilor familiilor fanariote în ambele principate românești. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 1 iulie 1979, Sony, compania Sony, lansa în premieră Walkman-ul Sony în Japonia. În 1987, asta e de nișă, trupa Napalm Death lansa albumul de debut Scam, care i-a intrat în istorie ca fiind primul album de greencore, grindcore metal. Și în 1945, în Miami, Florida, vine pe lume Deborah Ann Harry, sau Debbie Harry, pe numele ei de scenă, vocalista trupei Blondie, care, iată, mai târziu s-a mutat în New Jersey cu familia, practic acolo a fost crescută. Și aș mai adăuga că maestrul meu spiritual, Mike Tyson, a împlinit ieri vârsta de 60 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: A, Zeppelin, scuze, care îți face și dor de ducă Rembolon. Am avut și uite așa s-a mai dus o zi de miercurie prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea vine de la Iris Nelu Dumitrescu. Sunt în măsură să vă spun că undeva în septembrie prin pe la Cuantic o să se repete spectacolul efemerii de misiunea spațială Iris, care spune povestea astronautului rămas în spațiu cosmic, izolat, pentru că pe Pământ a început război și distopie. Iar din acest live o să ascultăm și noi acum Marginalizat live, care s-a întâmplat anul trecut pe 11 noiembrie la Berăria H, la aniversarea Iris 50 de ani.
1: Românească lui Silviu.
2: Ni se aduce aminte că nu contăm, că suntem insignifianți, că suntem prea mulți pe planetă. Nu am fi ajuns aici fără noi. Mai am provizii pentru două zile. Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?

0: vocalist la Van Halen, David Lee Roth, Just a Gigolo / I Ain't Got Nobody. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne aflăm în cea de-a treia oră de stresarea. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximativ un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la grecoaica Diamanda Galas, dinpreună cu legendarul basist Led Zeppelin John Paul Jones. Ascultăm Tony.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
0: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

Lorenz and the Machine, Sympathy Magic, 16 minute peste ora 21. Ce să vezi, au mai scăzut șansele de precipitații la doar 9%, deci nu prea, umiditatea în atmosferă este la 82%, bate și vântul cu doar 6 km la oră, iar acum peste București sunt 24 de grade. Încă încerc să mă întreb de ce ploaia de aseară nu prea a fost anunțată, că ea s-a anunțat că este azi și mâine, și uite că mă mai întreb și ce rost a avut ro-alertul ăla de pe la 6:30. Se pare că a fost degeaba. M-a și amuzat o știre astăzi, cum că într-un bloc din centrul Bucureștiului, într-o scară de bloc din centrul Bucureștiului, au apărut aseară de la ploaie câteva sute, se pare, sute realmente, de broaște, dar mergând pe firul autorităților, înclin să cred că au fost chiar rușii care au dat cu broaște în centrul capitalei. Acestea fiind spuse, vechitura mea din această oră este o frumoasă piesă de amor care vine din 1990, din albumul Brick by Brick. Avem

0: cred, îmi place să cred că este foarte sănătos ca prin playlisturile noastre de pe platformele de streaming sau pe acasă să avem așa o listă cu piese anti-establishment, cum este și acest Clash, care nu-i așa, ar trebui interzis Bank Robber. Și apropo de povești...
1: Povești cu Distors.
0: Pe 1 iulie 1971, albumul Aqualung al trupei Jethro Tull este certificat cu aur. Asta înseamnă că s-a vândut în peste jumătate de milion de unități, bucăți, spuneți cum vreți. În 1975, Lou Reed lansează o nenorocire de album, ce să mai, Metal Machine Music, care este un album dublu cu ochitoare cu foarte mult distors și care are și un soi de feedback, cum spuneam, o nenorocire de disc. Și în 1997, tot pe 1 iulie, în Statele Unite ale Americii, Radiohead lansează OK Computer, de pe care știm piesele depresive Karma Police și Paranoid Android.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Seller Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: niște băieți sus în deal. Am avut 27 de minute, au mai rămas până ce orologiul va bătea ora 20, iar piesa tristă, mai puțin melancolică, dar realmente tristă a serii, este un cover după Leonard Cohen la The Future și este cântată de Laibach.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.
2: Secret life, it's lonely here. There's no one left to torture. Give me absolute control.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Destre seara la 7.

0: probleme de amor și hates me. Ce surpriză! Doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10. Și nu uităm de Românească mea de final. Cred una din cele mai interesante piese românești din acest an, care vine de la formația Coma și care se numește Alarme. Din prea plinul inimii mele, o seară liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.